Өзгеріп тұрдыған бұ дүниада кәлгөсі нишаларығы болған шәншіні вә ғайырдың йоқатмаға адам аман бір күні бұ кәмәл тұрмышқы еріш әлайды. Бүтін күчіңіз білін атланғаныңызда арзу армаларыңыз мұ сіз үчін құча қачыдым.

Менің бір қызметтішім бар еді. Айлы шарайты хейлі яқшы. Қыз достының мұ мүмежәзі оптан еді. Лекен даим мәндің пұл қарыз алады. Дәсләпті тартынып, хыжыл болып тұрып сорайды. Мен мұ кеп сөз сызлы береттім. Кейінче даимлы қарыз сорап тұрдыған болды. Маашымы юқыр тұрса, неміш қыпыл етмейдіғанды деп ойлап қалдым. Сәбәбі хейлі көпкен. Нәуір ачысының үшінші тағысының етінші жиянының болысы пай сетіп алса көп пұл тапқылы болуды дәптікен, пұл қарыз еліп пай сетіп еліп, азырақ пұлымы тепіпті. Кейін пай чек базыры қалай мұқан боп кетіп, салған мәбләғінің дырыны мұ қайтыр оланмапты. Андын өймілік базырығы көз тікіпті. Тенжінді квадратты 4500 үйәлік өй бакен, ер асты төмір елі оланған аман бағасы өсідікен деп аңлап, шу өйіне көргілі беріпті. Қарыса бір мұ адам, бір әр магазин мұ юқ мәхәлікен. Көңліда қатыр жән боламай тұрсы мұ, әр зән боғашқа шу ярылы пұл санап қойыпты. Қайтып келіп тордың тәкшірсе, бағасы әр зән боған білін алыдыған адам юқ тұрып қаған өйкен. Әң ақыр қетім қарыс сорған жағда оныңдың сорап қалдым. Бұрадар, үш жылдың кейін немі қылымен дегені ойлап бақтың мұ? Ашу пұланы үйгініш ба оқыш қысарып қыған болсаң, тұрмышыңды өзгіріш бұп қалар еді? Үш жылдың кейін кем бар, кем йоқ дейсен, деді о бешіден чайқап. Менің башлықым шөнчі яш тұрса, қысқа уақыт ішеді өсмейді. Шоңа мәмі оның орнығы чықамаймен. Башқы шыргетке үткіліп кетай десем, башқы кәсіпіне білмеймен. Үш жыл яшап, бір мұнчы қарыз боп келішіне яман дегілі болмайды. Ама үш жыл яшап мұ, ыстықпалыны көрәлмәслік, қылчы бәқ тұйғысы ез қылалмаслық, ен тайын ямандыр. Өзіміз яқтырдыған ресторанда бір вақ тамақ ейіштін тартып, дунияны айлынып саят қылыш нишанығычы болған ішланың әммісі бәқ тұйғысыға ерішіш үшіндір. Ұлық бар пилан, ұзақ мәзгілік нишан арқылық ерішмәкші болғынымыз кішекені қатыр жәмлік әмәс, бәлкі қана әтлінәрлік бәқ тұйғысыдыр.

Көп қысым адамла өзгәрмәс мохит ішчеді яшайды. Оқшаш бір шыркетті, ел бойы оқшаш бір қызметіні қылып, әр бір көні оқшашлық ішчеді өтуді. Әттіген саат 6-ды орындын тұрып, метро бекітігі үйгірайды. Кез саат 5-ді іштін түшіп, өйгі қайтып келгенде, аллы бұрын еріп, халыдын кетуді. Сыртын тамақ әкіргізіп, еп, яки тамақ етіп, еп, қазан қомышланы үйіп оған чағда, аллы бұрын кез саат 9-10 боп кетуді. Орылық үйгініш ва чені қыш қиялларынамы йоқ чықырыды. Досла, қызмет ташламы мұқым, бәз қызметлерінің бекінмі характері сәпілік, айлыңыз күләбілен білі болға вақтыңыз, ашу бір қанч қызмет ташларыңыз білі өтудіға вақтыңыз ғым етмейді.

Төвәндіксі мән өзім үшін тіклеген нишан тізімлікі. Анамны қатыржам, көңліні қошал қылыш, дұнияны айылыныш арзусығы ет көзіш. Сыңлымғы ярдам қылыш, илхам беріш, жәмет үшін ярамлық адам болышқа, хақиқи бәқтіні тепішқы ярдам қылыш. Оқуғычылағы құрық кеп сатмай, әс қатыдыған нәрсіні өгітіш. Китаби білімләніл әмәс, адам болышның йолырыным өгітіш. Хызматташларымның кәсіпті алғы бесшіғы ярдам қылыш, әмді еш болмағанда башқыланың арқыстың кәп қылмасылық. Бір хызматчы болу сұпыты білән башлықларымғы яқшы ярдамлышып, оланың бешіні әң қатыр батқан мәсіліні әл қылышығы ярдам беріш. Рәхбәр болу сұпыты білән шіркет тапшырған вәзіпіні орындаш, қол астымдекіләні ілгірләшке етәкләш. Дост болу сұпыты білән әң халқылық чағды әс қатыдыған вә ішенч қылалайдыған досқа айлыныш. Әр кімнің хал күні оқшымайды? Өзіңіздің әмілі ихтияжығы қарап, әң мұхим ролыңызны вә шуныңғы мұнасып нишалланы тізіп чықсаңыз болуды.

Адамда адамның пәрқи адатның оқшымаслықы деп бадылынды. Һәр қандақ бір адам 21 күндә өзінің универсал сапасыны көтерішкі пайдылық, яқшы бір адатны етілдір әләйді. Үш әптілік нишан, үш айлық нишанның парчылынышы болып, бәзі қошымчы вәзепілінімі қошып қойышқы болуды. Мәсілән, тамақтың кейін 20 саат сәйлі қылыш, әңгілізге кино көргенде қанзу чықетеге қарымаслық, тамақ вақтыда телефон ойнымаслық дегендек. Әгер сіз мұшу құрланы оқуатқан болсыңыз, өзіңізгі жан илан қылып, мән білән бірлікті яқшы адат етілдірішкі қатнасыңыз болуды. Ода 21 күн әттіген тұрсыңыз, мән сізгі соға дәвәті мән. Поштақыны өзім төлеймен. Мән әр күні сәр саат 5 ерімдің 7 арлықыда өзімнің билогыды ки әлі қалтыс ингіліз тілі арқылық бір жүмлі ингілізчі сөз әвәті мән. Сіз оны дөлет тілігі тәржім қылысыз. Ода 21 күн дауымлаштырып вә оны сүрәтк тартып, мән дәп бәрген илхат сандуқығы әвәсіңізла соға тапшырып алалайсыз. Арлықта бір күн тоқтытып қойсыңызла мәғлуп оға есаплынсыз да баштың келесіз. Чоқым ода 21 күн дауымлаштырышыңыз керек. Әгер жүнді қылалысыңыз, 21 күннен кейін әр тұрышқа алы бұрын адатылып қағалықыңызды байқайсыз. Хазіргі қадар 7000 парча әтігелдік соғат әвәтіп болдың.

Менің бір достым ба, о менің юрттышым, мәндің 20 яш чоң. Герче ішкеліміз Бейджанды болсақ му, вақтымыз ұдыл кәлмегешке, бір әрқетім ұчыршып, білі тамақ ешіміз му, наайды тәскі тоқта етті. Бұлтыр қышта Бейджандыки мәлум бір Шинжан ресторанында тапәнчі егеш паранлаштық. Мән білінер, білінмәз, мәмнуният ілгіде, яны тегі азырақ көрәңләп тұрып, бір елдің бұян қолғы кәлтірген ұтқыларымны сөзләп бәрдім. Көңілімді, оның мойәлләштүрішіні үміт қылаттым. Ілгірі әмкарлашқан программылада, герче о менің етекчім болмысыму, мені қоллап мәдәт беріп тұрған еді. О гәп қылмады. Мән яны бір қетім ғайратке келіп, оныңдың, маңы бір тәкліп берішкі тұғыр кәсі, немі деген болаттыңыз, сіздің ұфты қазына алышыңыз зады немі сәптін, дәп сорудым. О бір үтім чай ішіп алғандың кейін салмақлық білән жауап бәрді. Сән хазыр 80 путқа оқшап қалдың. Дейқтаңы бір нұқтығы қаратмай, нұрғын ішіні таңқылып маңмақшы болып атысан. Біз тамақ яватқанды му, телефоныңғы нәчі қетім қарап болдың. Кәлген ұчырға вақтыды жауап қайтыр алмай қалмай, дәп ойлыдың бәлкім. Лекен бәз ішілер асылы үшінші мұхим му. Хаятта ач жол көп. Саң оқшаш, яш тұрыплы ұфтық қазанған, нұрғын адамлы хәвәс қылдыған яшла асалы көрәңләп кетеді. Әр қандақ еш қолымны келедіған оқшайды дәп қалыды да, ач жолғы кәгенде барғанша ерақлап кетеді. Бір мәзгілден кейін, әмі елді меніп, еш қайсы елді Раурус маңал мұғалықыны байқайды. Ярамлық адам боламайды. Арқыдың яшлықыдығы кәчірмішілеріні сөздәп бәді. Ташуды оқуатқан шеғыда, ижадиятчы, сценарист, режиссер, артыс болышны аятлық нишаны қып тихләпті. Вә әгер тоқай бұй елді ақырғычы меңішіне қарар қыпті. Отыр мәктәпті оқуатқа вақтыда үрімчедігі бір кітапханыдың қаметлік адам, Мәктәп бүткізген оқығучы қатарлық фильмләді рол алған мәшһүр артист Дастин Хоффманның бір парчы кітабыны сетіп іліп оқыған вә шуныңдың итібарен қалбыда ижадият істіке қозғалған кән. Мәркізі театр шөйеніда оқуатқан мәзгілді бір қысым мәктәп драмыларды рол алған болсы му, сабақташтары дәхнам чықырамапты. Оқыш бүткізгенден кейін Бейджанды келіш үшін бүтін вүжуды білән аспирантлыққа имтихан беріпті. Бірақ аспирантлыққа өтішінің хошаллықы ұзаққы бармайла, аятыдекі әң түшкін чағланы баштын өткізіпті. 28 ешеда аспирантлықны бүткізген чағда білі оқыған сабақташы «Мухаббат давамласын» намлық фильмді рол еліп, бірақлы нам чықырыпты. Лекен, о, ниет қылған ішлеріні қыланмай, әтрапыдекі барғанчы тонылып кетіп атқан кішілі арысы да бойын қысып тұрып қапты. Еші 30-ғы ұлашқан чағда, Әр қанчы тұршыған біләмі, арзу арманла оныңдың барғанча еріқлап кетіп атқанда кез қылышқы башлапты. Мәйдандан нишансыз айылынып үрген күлләнің бірі дә, тағыз ұшырап қайлып, бір ол ба, чықамсан деп сорапты. Қанчылік әқ берішіне есаплышып олтырмайла мақұл бопты. Ойлымыға ярдың, бір өкімәсізнің тұйықсыз өлімі білән бірақлы нам чықырыпты. Кечкіп нам чықарғашқы му, әргіз езіп кетмепті. Одыл кәлген ролғы чықы евермепті. Әсілі мәқсіздіді чын тұрып, өзі ролғы чықыдыған фильмге қаттық тәләп қойыпты. Сценарий еләні бір қат, бір қаттын оқып, мәзмуны яқшы болған оның ішідің бірін талапты. Мәзмуны яқшы болмыса, тақсымланген рол өзігі мас кәлмісі, әқ әр қанчы еқір болсымы кәскін рәт қыпты. Қалбыңда бір ғайы болышы керек, етәлмейдіған іш болсымы ентіліп яшаш керек. Ғаятыңда әр қандық бір іш қылмақшы болсаң, Мені ғайымге еқылаштыра аламды ойоқ деп сора. Жауап, яқ болса, о ішіне әргіз қылма. Бүгін оны чын тұт. Әр қадамны ойлынып бас. Ұзақ ойлынып, тұрыш қандыла елхам қозғылуды. Көңіл қойға вақтыңда, тұрмышыңдыки әр қандақ бір еш, ой пікіраңны бір ерге еғышанғы сәп бола алайды. Тұрмышыңдыки тәпсейлат вә тәсиратламу бір кішілік ролыны жари қылдыра алайды. Еші 40 ұлашқанда, Оның намыны яны бір қетім таратқан қатты бір фильмді ролға шықыпты. Бұл фильмді о бір өмір оқуқ көріші іштеді өткен Йонжан ханның ролыны вайығы еткіз бапты. Әмілиятта, оның муапқы еді, 20 еллік әқедісі, ектіліқі бәділігі кәлген еді.

Өзімге қарап бақсам, құдды құмлықты ойнап атқан кішік баладай бір махал беріліп ойнап кетіпті мен. Мен хошалық орам үгінішіні тәшәбіз қылғашқа ойнап жүріп дәріс өтәлеймін. Ойын ойнығаш қызмет қыла алаймын деп ойлап қапты мен. 2015 жылдан башлап достым Хуаң Шижун ішкіміз сапал ревайеті едіге ойынғы мәптім боп қалдық. Әр күн кәшті бір тараптын ашы ойынны ойнап, яны бір тараптын алақ торы дәрісіні аваз қалдық. Яны тіхи арлықта вақыт чықырып, қызметчілерге илхат әвәт әттім. Сапал ревайеті бір қыл айланма ойын болып, бір нөвәт меніп оғандың кейін, яны бір нөвәт маңғыча арлықта 30-40 секунд вақыт болатты. Мен бір нөвәт меніп бопла бір қанчы жүмлі аваз қалаттым, андын дәрхал ойынғы қайтып келаттым. Шу тариқыда бір ай өтті. Дәсләптә үш ішіне бірлі вақыты еліп маңдым деп хош боп кеткен.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаш турган партия. Яшлагы хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшлагы оқшаш өзімні партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұл Хуанхэ Омуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очақта япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджеге шыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса, инқилап ғалбы қыла алмайды. Намратлар қат көтере алмайды. Мен Мао Цзэдунның гипіні аңлап, компартияға ергіш мініп, коны жәмиетті алдырып ташлап, Еңі Джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны мәні мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәхму хижіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуа Логын партияга

Хош япма капах отыным. Бу сөз дийлген шу күндән башлап, мен борынгы мен эмес булып калган идем. Әйнәтке аялга зән салмакты мен. Кыйны уның кара күзләрдәге ишенч, сүзек юзларда уйнайдыган бәхт нури. Непис гүлбәрге дәкләрләрдәге татлык күлкеле. Һәммәсе шу сөз дийлген дакыйкадан башлап тозып кеткән иде. Өзімге болған ішенчімді йоқатқан бұл нәтчі күндіңге өзгіріш, әқлімні әйран, қалбімні әйран қалды. Әні, әйнәктіке аялының қорықла қоршауыдеке қапақтыры саңғылап, қайты йоқтек боп қалған көздерді бір тен арқаш. Солашқан япырақтек солғын юзіді бір әсірет. Құрғақ ләулерді бір атчық өкім сүрмейді. Мән 45 яшлық аял әміз, бәлкі 55 яшлық аялдек сияқты едім. Бу яшқа келгенде қалбым сөйген маңылы күйіді, әқидісі күшілік деп ішенген жолдышымдан шу сөзіні іштермен деп ойлап бақмаған едім. Кімлерден қалмаған дүния бұл? Хәмі нәрсе асты-асты қирейдіғы ақыр. Шүнші білімдік жолдышымның бұл қануниетіні біліп тұрып, әйіп іздіші немедін дерек береді. Ойылмай деймен ю, ойылмай тұрамаймын. У өйдін айрылып, тегі бір жыл бола болмайла, мәндін құсыр іздәшке башлапты. Демек, оның әтрапыда айдек назны, гүлдек порекләп ечілген тәнназ чөкәлік көп. Әйнекнің алдыдын қопып, ямғырдек төкіліп атқан яшларымны сүрткенімче, төшекке өзімді ташылдым. Мана төткін болды. Егінім нә ағзымға тетісін, нә бір өй іштарға райым басын. Әйнекнің алдыда күн күлләп олдырып, мұңғып атқанымче, оның білән өткен гүзел күлләді әсілді. Оның еқіні мұянғы шәркетлеріні көңіл экранымдың өткізіп, күмалық нұқтыланы іздедім. Оның маңы бәйген мекерден разы болмаған нұқтыла байқалған сері, шәнчім емірлішке башлаған еді. Оның көңілі мәнден соғышқа башлапты. Менің қиырлық ызналары түшкен юзімге қарашқа райы ажызлапты. Бұ ачық екін мені сыртмақты қиынығандай қиынымақты еді. Қанда қылшым керек. Су кәгіче тоған түттіп, ерім шүнчілік бешарат бәйгенден кен уақытыды тәдбірі қолынып, оның көңілі ұтмысан болмайды. Қиялырым ұшқыр аттек қиырмаслықның, яшырышының мәнзіні іздеп чапмақты. Таптым, өзін түздей. Бұ қиялым білән иқыватқан яшырым шаппыда тоқтыды. Күлкіні ұнытқан левім қолы құмғы етті. Мен әтлі қапақ кестірмін. Бұл жүмліні екін ділкісім Бернаға бейшіндің елі бейтіп, көңілім тұнығандай болып, бұның үшіріні сақылды. Толық отырды бір сыныпты оқыған қордаш досладың төт әйлен, азырғычы ала қып тұраттық. Хызмет вә тұрмыштыки тәжірбіліріміз, нәтиж ұқтықларымыз, үшіріған қиыншылықларымыз үстеді ортақ пікірлішіп, бір-бірімізге елек болаттық. Төт әйленің ішіде нұқтылық али мектепті оқыған нәзір дайырысы кәңірек, парасатик болғыны иянлы Берна еді. Қалған үшіміз техникумлады оқып шыққашқа Бернадың ес тұйғу тәпекүр жәтті қиліні пәрқылнаттық. Шындақтымы оның талалды білән өзімізді сүйішке, қадір қамытымызды тепішқа, балларымызды оптан тәрбейлеп, лайықатлик оны болышқа тұрышы баттаттық. Неме? Әнді тұйықсызлы қапақ кестірін кеп қапты оқ. Ел үшін қодедің мұ? Бернаның үшір келді. Оның үшін өзін түздей даватты мән. Бернаға бұл үшірін езіп етіп, тоқтап қалған яшырым еңі тарамлашқа башылды. Адам өз азабыны сөзілсе, бұрын құды мүбек азабылдығалықын ес қамақты мән. Шығы ішіде Бернаға өткен ақшыны елдішімнің шу қабағатлық сөзіні тұнжық етім дегендегі ішлани бір-бірләп сөзілді. Жүркім еңі бір қитім пичақты тылғандай ағырып кетті. Түшендім, жені мадышым, елдішім сән үшін немін әніқым әді? Нәтчел бұрылла сән опрессия үшін яқшы қарғаларыны, қожанлық яшырығыны төкіп тұрып сөз, яшырығыны төкіп тұрып сөзіліп, әміміздің тәсірлендіріп әткен тұңғы. Шуа бадар елді үшін, башқы біреге қара мұ? Күман, шәйшінің дүшмені достым. Әң яқсы бұ ішіні оптан ойлышып бақ. Әмі әрләнің ясан чуқланы яқшы көрішін атайын. Янла, чынлықның алдығы өтедіған гүзәлік йоқ. Мән сұрты іш бежір батқан, әді саң телефон қылай. Бернаның сөздерін ойлап қалдым. Тоғыра, чынлықның алдығы өтедіған гүзәлік йоқ. Бұл сөзіні бұрын елдішім өтейтті. Қиялырым мән опрессияге түшкен шүкілләге пәрваз қылды.

0: Орыныз кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яхшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық әм бәқсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет.

0: خیری یا کی یاش میل سینن آپان یا کی باشق آیال بوسون انساب یوک آیال لالا بوسا اوندک آیال لالا مینن کونم گیاد شون من اونن اشلر توغرلق قلنگان گپلانی پکتلا آنلاش نخالمای من
1: آنا مینن آپان توغرسدا بوندک هرمسیزلیک بلن گپکن مسکنن سورای من
0: اغلنو بخت بلن شانشرپنن ندلیگنی بلمگن آیال دا انساب مو بومایدو
1: ساڭا يەنە بىر قېتىم دەپ قوياي. مەن ھۆرمىتىمنى قىلىدىغان ئاپام توغرىسىدا ھۆرمەتسىزلىك بىلەن ئۇنداق گەپلەرنى قىلمىغىن.
0: سېنىڭ ئاپاڭغا مېھرىڭ يوق. مېھرىڭ پەقەت تىلىڭنىڭ ئۇچىدىلا.
1: سېنىڭ دەيدىغىنىڭ شۇلا بولسا. ئەمىسە.
0: شۇنداق قىل. ھازىرلا بىر تەرەپ قىلىۋەت. مەن ئاللىبۇرۇن بىر قارارغا كېلىپ بولغان.
2: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار. Аңлаватқаныңла Мәркіз Халқ радиостансының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым.
3: Озырыңлады болуватқаны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы Анна Каренина.
4: Қоңырақ челінді. Бір нәтчі егіт олдыраш өтіп кетті. Әммісіла көрімсіз қопал бірнімілә еді. Өздірінің шу қопаллықлардың мәмнун дәкмі қылыш атты. Үстіге қызмет чапыны, пұтыға қалт қонжылық өтік кейген. Дөт чырайы айванның чырайығы оқшап қалыдыған пиотер мұ залның оттырсыдың меніп, аннаны Вагонғы орылаштырып қойу үшчін оның еніғі кәлді. Анна оғызалы сұпсыздың өтіп кейті ватқанда, шу ерді үллік кеп қылышып тұрған бір нәтче әр бірділі жеміп кетті. Ишчідің бірі Анна тоғырсы да шивырлап сәт кептің бірні қылды. Анна вагонның егіз пәлемпейге дәссеп вагонғы чықты. Андын вагонның айрым ханысығы кіріп, япчықлары кірлішіп кеткен юмшақ орындық келіп олдырды. Орындық үстіге ташланған сомкісі бір дәм сілкініп тоқтап қалды. Пётер дериз алдығы келіп, гол адамларге хас күлкісі білен бешедің ұқылық шіләпісіні еліп, Анна білен хошлашты. Қапқы яман пойыз қызметсі ішкіні епіп, тағақны салай деп тұратты. Шу арыда арқысы көптіріп қойылған ұзын көңлек кейген. Бәдіні маймақ сәт бір аял білен, ялған хеджиіп тұрған бір қыз іштік етіп келіп, вагондың түшіп алды.
2: Бірмәтік радио аңлығучыла, Юқырда 19-нчы әсірдегі Еуропа тәңқиди реализм әдебиятының юқыр пәллісігі шыққан Русияның ұлық жазғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшрияты нәшір қылған, даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романын аңлатты. Яқтырып аңлығыныңлағы рахмет. Давамыны әтікі радио күтіпханасы программымызды аңлығайсыла. Бүгінгі радио күтіпханасы программымыз мұшы ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктори вә кіріштіргітісі Абдурсул Абдырым. Өрмәтік радио аңлығучыла әмбеде қытыңла станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
5: Анаңызға үнді дал номер ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
6: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай,
7: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
8: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамызым деп сізі демегейдім.
9: Ата-анам білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
7: Ата-анамыз білән тән хошал болышқа вақтымыз ұдыл келсін.
10: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда

кино телевизия фильмі ішлешті үнімнің чылықыны қоңылыш үшін артысла бәлгілік қатарғы тәвәкіл қылышқы тоғыр келуді. Лекін мұнасуәтлік әркет егілері жәзмен ихтиятчан болуш, дейқат қылыш мәжбүретіні ада қылыш керек. Дейқат қылыш мәжбүреттігі қылаплық қылса, яке бәлгілік қаталықы болса, яны келіп, бұл қаталық қастәлік, яке зор сәвәлік дәрейдісі кейесе, ұндақта өз разылық білен қатарғы тәвәккіл қылған деген асас білен жауапкарлықны үстігі елішін рәт қылышқы болмайды. Лин Хай білен Ван Шауджи ішкісі режиссорының бұйрықы бойынша шүйенні ұрған. Оның чылық тәліпімі пәкет ұрыш нәтидісі дәмәс, бәлкі ұрыш әркеті де. Шуға, ұланың шүйеннің зәхімнішіні кәлтіріп шықырыш әркеті алы қачан қануны бәлгіленген чәктің ешіп кеткен болып, зор сәвәлдік ба. Өз разылықы білен қатарғы тәвәккіл қылған деген асас білен ұланың жауапкарлықыны кәчірім қылышқы болмайды. Шүйеннің барлық зиялырыны төләп беріш керек. Жұңқа қалық жұмхүрейтінің хәқтіліп қанун дәстуіри 1176 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Муайен қауіп қатырба мәдіниет тәнтәрбия палетіге өз қытиары білен қатнышып, башқы қатнаш құчыланың қылмеші сәбідің зиян құчырған зиялан құчы, шу қатнаш құчыдың оқуқ чықылыш жауапкарлықыны үсті келішін тәләп қылсы болмайды. Лекін башқы қатнаш құчыла қәстәлік яке зор сәвәлік түпәйілдің зиян пайда қылғалыры бұның сыртыда.

Өйіні сетіпла чеқеш көчірішке тоғыр кәлсе, ені валсы боламды. Өй елім сетімей бұқраларының тұрмышыдегі чоң іш. Әгер келішім имзалап, ұзақ өтмей, өйінің чеқеш көчіріш дайрысыге кіргізілгенлігіні, оның үстіге төйлен пұлының сетіліш бағасыдың хейлілі йоқыр ішкәлігіні білсе, сатқычы тәрәп ені валсы боламды. Yaqında Guangdong ölkəsi Guangzhou şəhəri Xaijiu rayonlu xalq sot məhkəməsi məşhundaq bir öy ilim setim toxtami macerasını sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-cü ili 11-ci ayda Li Əpəndi vasitçığa özünün namidəki öyünü setib verişini havalı qılğan. Şu ayının axırda vasitçının tepişdürüşü bilən Li Əpəndi situalğıcı Van xanım bilən umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalığan. Келішім имзаланғандың кейін, Ван ханым келішім бойынша алдын тапшырдыған пұлны төлеп, мүлік хоқуқи игидарлықыны өткәш рәсмиетіні оңышлық тамамлыған, һәм кіріп тұрған. Ойылмаған ердің бір нәч күн өтіпла, Ли әпәнді өзінің чеқіш көчіріш дайырысыға кіргізілгенлікіні. Төлем өлчімінің һәр бір квадрат метрі 60 мың юенге етідіғалықыны біліп, Ван ханымға тоқтамны бекар қылышыны отырғы қойған. Рәт қылынғандың кейін Ли әпәнді Гуанчжоу шәһәрі Хайчжоу райондық сот мәхкемесіге дәуә қылған. Ли әпәнді мұндақ білдірді. Ұзақ мұддат башқы жайда еғір кесел болып қалған тұққынымның халыдың хабар еліш, дәпні ішлеріні бір тарап қылы сәбәплік чеқіш көчіріш ұшырға көңіл бөлішке чолам тәймеді. Әгер келішім имзалығанда пат арды чеқіліп көчірілдіғалықын білген болсам, сетішім мүмкін емес еді. Шуңа мәқсәт ішпадамда зор ұқышмаслық мәвжуд. Тоқтамны бекар қылышны тәләп қылымен. Ван ханым мұнда қарыды. Өй сеті вілеш өзімнің олтырыш ихтияжымды болған. Шуңа 20 ел қайты-қайта өй көрдім. Өй хаян кәштікке қылмедім. 1 миллион 680 мың юан пұл келішім имзалыған чағдығы оқшаш жайының базар әхвалыға ұйғын келіду. Сода ішкі тәрәпнің хақиқи мәқсәт ішпадысы, ілім сетім тоқтамы қанунлық, күшке иге. Дило бежіргічі Сония мұндақ көрсетті. Зор ұқышмаслық әқтіліп қанун әрекеті үзбергенде, әрекет егісінің тоқтамның характері, нишандегі нәрсінің түрі, өлчімі, сүпті, бахасы қатарлықлады көрілген, хата тонышны көрістуду. Бұ дилода Ли әпендінің өйінің орны, көлімі, оқуқ тәвәліге қатарлық асасы әхвалларға қарта ешқандық тоныш хаталық йоқ. Оның өйіні сетіші өзінің тұрмыш ихтияжығы асасын чықырылған тәдбір. Тоқтам имзаланғанда мәмори тармақлар дилоғы четішлік өйіні чеқіш көчіріш дайырысыға кіргізіш тоғырса да еніқ ұқтырыш чықармыған. Оқшаш жайдыки өй бахасы дымы бейнормал давалғыш көрілмеген. Ли әпәндінің әгер чеқылыдыған көчірілдіғалықыны білген болсам әргі сатмайдым дегенні тәшәбіз қылышы, әмеліетті кәлгісідегі пайдының йоққы чықалықыдың әпсөсілініші хисапланыды. Әргіз мұ өйінің азырқы характерге болған тонышы да пәріқ болғалықыдың әмәз. Ішкі тарап келішім имзалығандың кейін, чеқіш көчіріш төлімі лайесі сәвәбідің өй бағасының шидет білен өрліп кетіші, тоқтамны ада қылып болғандың кейін, еңідің юзберген пакет болып, келішім имзалығанда тоныш хаталықы мәвжуд деп қарашқы болмайды. Өй көп мұқтарлық тавар болу сүпті білен бағада сиясет, базар қатарлық амыларына тәсірді давалғыш пайда болышы нормал суада хәуіп қатыры хисапланыды. Ли әпәнді толық әқтіліп әркет ұқтыдарыға иге кіші болу сүпті білен, тоқтам имзаланған хаман, ішкі тәрәп бірдәк сәмеми ада қылышы керек. Іштін кейін ені вілішнің қанун асасы йоқ. Хайджу райолық сот мәккемісі бірінші сотты хөкім чықырып, Ли әпәндінің барлық дәва тәліпіні рәт қылды. Игілінішчә ішкі тәрәп наразылық әрзі сұнмыған. Бұ хөкім күшке игі болған. Чунха Халық Чумуритының әқтәләп қанун дәстурының 147-ci маддысы. Хәркәт игісі Халық Сот Мәккемісі яке кесім аппаратыдың зор ұқышмаслық асасыда қылған әқтәләп қанун әркетіні күштін қалдырушыны тәләп қылышқа хұқуқлық. Али Халық Сот Мәккемісінің Чунха Халық Чумуритының хақтылап қанун дәстурының умуми принцип қысмыни тәдбіқлашқа айт бәзім мәсілләр тұғырсыдегі ұзахатының 19-ci маддысының 1-ci тармақыда, әркет игісі де әркетінің характері дәвалаш күчі қаршы тәрәп яки нишан нәрсінің түрі, сүпті, өлчімі, бахасы, сани қатарлықларда хата тоныш көрілген болса, адеттікі түшініш бойынша, әгер бұ хата тоныш 100 бәрмеген болса, әркет игісі
münasib məqsəd ifadəsi çıxarmaydığan bolsa, Xalq Sot Məhkəməsi Əxtələb Qanun Dəstorunun 147-ci maddəsindəki bəlgələmə boyunca zor vuxuşmaslıq təbbi kitsib oludu.

0: Мен нұрғыны ішчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мен. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Ішілер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмады.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайық әкіл пұқыра бұл үшіміз керек.

Сүймлік достылар программымызын дамлаштыру атымыз, әр бір сәрді өзіңізді илхамландырушыны ұнтыма. Арзу арман yolu da мөжізі мәвжіт әміз. Әмісі сіздің тұрышшалықыңыздың, ұзчылықыңыздың мәтедісі. Әр бір ұзчылық мапақиетінің жығындысы, пәкәт өзіңізге ішшәлсіңіз, чоқым бір күлләді құшшалықлағы yolu қысыз. Тұрмышта чоқым чырайлық яшаш керек. Мәзмұт қадамлар білен үлгірләш керек. Кемия сашдыки мәқсәт әргізмі портқы тоқтытып үйі үшін әмәз, бәлкен шамаллағы үзініп, долқылады үзі үшін. Адам бұлыштыки мәқсәт үйді бекеніп олтырышты әмәз, бәлкен арзулағы қарап үлгірләш үшін. Түнігін сіз кем бұ мұйым әмәз? Сіз бүгін кем? Маны мауы әң мұйым. Дүнияда бірдің бір көпәйтішкі болмайдығыны неме? Вақыт тұр. Бірдің бір қайтырып әкегіліп болмайдығыны неме? Аятлық тұр. Қандақ маңызсыз, қандақ тұрмыш кешірсіз, әміз өзіңіздің талышы вә тұрышчалықығы бағылық. Тағдырымызды әқиқи өзгертіліғіне, біздің пұрыстымыз әмәз, бәлкі позициеріміз. Күтіш бір қыл гүзел халі, чүнкі о, чексіз мүмкіншіліклерін өзіші қалуды. Шын әсі есіңізді болсын, әр бір қадамда, әр бір жарияңда тұрмышқы болған позициеріңіз тоғыр болсын. Шындыла, гүзел тоғыр нәтиже сіздің болуды. Гүзел күйлеріміз давамлық сіз үшін яңрайды.

Әсөйімдік тұслар программымызын дамылаштыру ватымыз, ұңлаватқыналла станциямызның үзілмәс мелодия программыз. Біз достық теміз үстуді ортақлы жеміз. Достық деген зады не ме? Достық дегеніміз бізді әр вақыт есіге еліп, қақыртан күшінің соғықлырды мұ қалбімізді ұлық бір харарет күт олдырдыған кеш. Қиын күлдірімізді бізге әмден болғычы, аятның әр бір қадымыды бізге үміт ата қылғычы. Шынысы еніқ ке алдырашшылық бізді жырақлаштыру бәсі мұ, арлық мехрімізді суслаштыру бәсі мұ, әмі сырдаш дос бір үмір ұмтылмайды. Бәлкем достымыздың бізді тәсірлендіру тәлейдіған гепір йоқты, яки гүзел вәділер йоқты, әмі оныңда чин садақәтлік толған қалып ба. Әкеки дос ғанғырап қасақ ел көстуді. Азаплансап, бағырғы бесіп тәсәлі беруді. Герче бәзілі біз білен бір мәл бірге маңсы мұ, әмі оның қачан айрылығалығын білгіл болмайды. Бәзілі біздің мәғлуб етімізді көсі мұ, әмі біздің айрылмай бізге әгешуді. Маны бұ, әкеки дос. Чин достлық бір өмір бізді тәсірлендірді. Сондақла біз білен бір өмір қол тұтшыды. Яқшы бір достымыздың болышы біздің бәқтіміз. Шының үшін, шындақ достымыздың болғындың сөйін әйлі, әбізімі шындақ есіл дос болыш қытыршы әйлі. Кенемісі, достан есия тұтырып, әмеуәттікі гүзел күйімізге қалазырайды.

Сөйлемлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдірі манымышияды ақырлашты. Программымызды яқтырып алыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошыш қалдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмаған сіләр. Әгер программыларымызды вақытыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанша аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың басшыл мұхарері бәк кіріштіргетісі Амангүл Хәбиев.

Оныңға үйолдесе өйден айлығылы бір ел бола болмайла, оныңдың құсыр үздәу атқандек. Оның әтрапыда айдек назынынла, күлдек порекліп ечілған чоғалла көп болғашқа өздің чинып атқандек кес қалды. Ондақта оның бұнда қиял кепкілішіға зады немес сәбәп болғанды. Бұл қызық саңла, дектала бүгінгі радио журналы программызға орналастырылған Гүлбостан Абдрахимның тарым журналы илан қылынған Тозымас гүл намлық хикаясы да болсын.

Хош япма капа хотуным. Бу сөз дийлген шу күндән башлап, мен бурынкы мен эмес булып калган идем. Әйнәтке аялга зән салмакты мен. Кыйны уның кара күзләрдәге ишенч, сүзек юзларда уйнайдыган бәхт нури. Нипис гүлбәргедәге лавлардагы татлык күлкеле. Һәммәсе шу сөз дийлген дакыйкадан башлап тозып кеткен иде. Өзімге болған ішенчімді юқатқан бұл нәтчі күндіңге өзгіріш, әқлімні әйран, қалбімні әйран қалды. Әні, әйнәктіке аялының қорықла қоршауыдеке қапақтыры саңғылап, қайты юқтек боп қалған көздерді бір тен арқаш. Солашқан япырақтек солғын юзіді бір әсірет. Құрғақ ләулерді бір атчық өкім сүрмейді. Мән 45 яшлық аял әміз, бәлкі 55 яшлық аялдек сияқты едім. Бу яшқа келгенде қалбым сөйген маңылы күйіді, әқидісі күшілік деп ішенген жолдышымдан шу сөзіні іштермен деп ойлап бақмаған едім. Кімлерден қалмаған дүния бұл? Хәмі нәрсе асты-асты қирейдіғы ақыр. Шүнчі білімдік жолдышымның бұл қануниетіні біліп тұрып, әйіп іздіші немедін дерек береді. Ойылмай деймен ю, ойылмай тұрамаймын. У өйдін айрылып, тегі бір жыл бола болмайла, мәндін құсыр іздешке башлапты. Демек, оның әтрапыда айдек назның, гүлдек пөрекләп ечілген тәннас чөкканлак көп. Әйнекнің алдыдын қопып, ямғурдек төкіліп атқан яшларымны сүрткенімче, төшекке өзімді ташылдым. Мана төткін болды. Егінім нә ағзымға тетісін, нә бір өй іштарға райым басын. Әйнекнің алдыда күн күлдеп олдырып, мұңғы патқанымче, оның білен өткен гүзел күлләді әсілді. Оның Яқыны мұянғы шәркетлеріні көңіл экранымдың өткізіп, күмалық нұқтыланы іздедім. Оның маңы бәйген мекерден разы болмаған нұқтыла байқалған сері шәнчім емірлішке башлаған еді. Оның көңілі мәнден соғышқа башлапты. Менің қиырлық ызналары түшкен юзімге қарашқа райы ажызлапты. Бұ ачық екін мені сұртмақты қиынығандай қиынымақты еді. Қанда қылшым керек? Су кәгіче тоған түттеп, ерім шүнчілік бешарат бәйгенден кен уақытыды тәдбірі қолынып, оның көңілі ұтмысан болмайды. Қиялырым ұшқыр аттек қиырмаслықның, яшырышының мәнзіні іздеп чапмақты. Таптым, өзін түздей. Бұ қиялым білән иқыватқан яшырым шаппыда тоқтыды. Күлкіні ұнытқан лебім қолықымғы етті. Мен әтлі қапақ кестірмін. Бұ жүмліні еқінділ кісім Бернаға бейшіндің елі бейтіп, көңілім тұнығандай болып, бұның үшіріні сақылды. Толық отырды бір сыныпты оқыған қордаш досладың төтейлен, азырғычы ала қып тұраттық. Хызмет вән тұрмыштыки тәжірбіліріміз, нәтиж ұқтықларымыз, үшіріған қиыншылықларымыз үстеде ортақ пікірлешіп, бір-бірімізге елек болаттық. Төтейленің ішіде нұқтылық али мектепті оқыған нәзарда иресі кәңірек, парасатик болғыны иянлы Берна еді. Қалған үчіміз техникумлады оқып чыққашқа Бернадың ес тұйғу, тәпекір жәтті қелілі пәрқылын әттіқ. Шындақтымы, оның талалды білән өзімізді сүйішке, қадір қымыты

Ваң докторның көрсәтмісі бой етті, операция қылынып 3-кі күні сәхәрді, елдішім ғоры чықып тұрған шифән еліп кіріпті. О мені аста елеп ұлтырғызып, илман соғы чыланған лүнге білән 100 қолырымны сүртіп, ашыны бір қойшық-бір қойшықтан еліп пөліп, құдды бұғақ балығы ішкізгендек ехтиятпілен ішкізгеш. Бүгіндің татып рәсми тамақ кірішіп кетісіз. Тамақ еште сәл актыпырақ болмысыңыз болмайды. Адам емеклікпен өрі тұрды. Сіздің әзалдыла тамақны аз ейдіған, ішіні көп қылдыған адеттіңіз ба? Әмді тамақны тойғы дәкеп, арамны яқшы амысыңыз болмайды. Сізді тәл төкі сақайтып, андын өйгеріп кетімен. Күште гөшкі тамақ есіңіз болды екен. Елілі докторның еніңі кіріп сорап чықтым. Сізге өйді әткендек оқшыған өгірден әкірімен. Еқінлі еді мәқсіз өй тамыры чықырдыған ашқаны ба екен, деді. Оның мехер төкіліп тұрдыған сөзлері қалбімнің валлады ертіп өтті. Ваң докторның мені операция қылып болыпла, Бейжанға кетместін күнді нәтчі вақ әхвалымны көздіп, шоныңғы масалда доғыр оқуланы таңшап еріші. Бір тұққан қиырындеші де күйініші, елдішімнің ұқлас білен пәрвеш қылышы нәтисі де, аптаптек сарғайып кеткен чехрімге қан жүгіріп, пұтқолымға мағдұр кірішке башылды. Дәл 8 күн болғанда, бекінімға есілген шіренкеді еліп етіп, нормал әрекет қылалайған болды. Елдішім күнді 3-4 уақ қолымдың етіліп, коридорды асты-асты маңғозды. Пұтқолырымны еңгіл оғылап, кичік балыны пәпілігендек пәпіліді. О, бұның үшін бір әқиді мұзарлап бақмады. Мәсғұл сестраның ярдымы да балыныстың чықш рәсмейдіні пүтіріп, елдішім білен докторхандың айрылышқы тәмшелгенімізді, ваң доктор, сізнің тезлі әсі кәйелігіңізді көріп, бәкімі қошал болдым. Елдішіңіз сізнің балысыны баққан, оны дәк яқшы бақты. Мен көмішіндақ инап өттіңла. Бәқтілердің кесел қоқуды. Сәпіраңла оңшылық болғай, деген ече, біздің ұстып қойды. Тегі 2 күн елгерей ой елдішімға өзінің телефон номерні езіп беріп, әр вақыт менің кесілім тоғырсы сорашқы тегешілік ішіла болса, қыжыл болмай телефон қылышымызны. Бейжанға келсәк іздішімізні. Біз білән қиырындаштек өтіш арзусы балықын етқан еді. Біз өйге қайтып келіп әдісіла, ваң доктор мәнді қандақ өзгіріш болып атқанлықын. Доғырланы ішкен ішмегенлікімді сорап телефон қытты. Біз азырғы чипатпат әхвал сорышып өтіп аттымыз. О, чоң оғылым Бейжандеке даңлық ташығы өткенде, чексіз хошал болған, әм оны ғейт байрамлады өйге тәкіліп қылып, әзіз мейман қатарды күтіп, машинасы білән мәктеуге апырып қойатты. Ваң докторның далалды білән оғылым аспирантлықты оқыш үшін текімі тұрышты. О, чақыры қағызын тапшырып алғанда, менің бұл нәтижемді ваң докторның рығбетідің ішенч ата қылыштың айрып қарғылып болмайды. Ауал ваң докторға, андын мені ярамлық тәрбейлеп армаларымға ел етіппәген сілеге рәхмет еттімен деген еді. Саламатик сәбәбеден өткен елінің ақырда кеселік тәмелешіғі чықып едім, елдішім шәріміздің 200 км ерақтықтыке бір чәт езіға қызмет білен кетіп қалды. О, қызмет көріпісі декеләнің іштері бәк алдыраш. Вақыт зетч, қалдыған қызметлі көп оғашқа, өйгі пат-пат келіп бізді йоқлап тұрамайдығалықыны етқан еді. Мен мұл елгерей асасы қатламды қызмет қытпаққашқа, оның дегені бойынша бүтін зейнімді оғылымды яқшы тәрбейлешке. Өзімнің саламәттігімді асырашқа қаратып, оның біздің қатыржем қызметләні яқшы ішлішеге маслаштым. Әпсіз, оның білән бір әпті бұрын оғылым ішкімін сын арқылық көрішкенде менің ялғыз жапа татып атқалықымды. Шу сәбәптік бұрын құдын сәл орықлап, қапақларымның саңғылап кеткерлігіні тылғы еліп, ақырыда «Хош, япма қапақ отыным!» деп, менің нәтчі кече кірпік қақмай, ястықымның нәмдәп чықшымға сәбәп болған еді.

0: Ali. Cihanlayınıgi? Күнді аңлатымыз.
1: Дайым құлақ көтілашінің нұрғын адам шәқси тазылықы деқат қылышың ұшпадысы едіп қарайды. Йойынып болған денкен пәлкіш білен құлақны көтілаш, іші босы болмыса чимчілақ бармықы білен құлақны көтілаш дегендік. Леген құлақ, бұрын, кекірдәк докторлары көпчілікке құлақ қырны оңчуала керексіз әмәсілікіні, құлақны көламасылықыны. Яна ерінлық меңі пәрді еллуғыны келтіріп шықырдығалықын әскертуді. Құлақ көтілісіңіз бір мәл рәтләнгініңіз білән қанчы көтіліған сері шүнші қаттарлық болуды. Мұндақ бір әмілі месал бар. Бір аялының әр күні кеште пақты пәлкіш білән құлықыны көтілайдыған адыды бар ішкен. Әмі вақытның өтшіге әгішіп, оның аңлашықтыдарды мәсілі көрілген. Арқыдылла баш ішчі юқымлынып, аяты тәхкіт күшчіраған. Бұ қорқынышлық ақуәтін келтіріп шықарған баш жинаячы дәл құлықыны көтілігенде ішіләткен пақты таласы. Торда бу әхвал тарқалған аман, әмейлен бу мәсілігі найты көңіл бүліп, бәс-бәсті, растылы шында қорқынышлық мұ деп сорашқан. Өзі, дайым құлқыны көчілісі әқиқатан қатерлік. Бұныңға сәл қарап.

Өйіні сетіпла чекеш көчірішке тоғыр келсе, ені валсы боламды. Өй елім сетімі бұқраларының тұрмышыдегі чоң іш. Әгер келішім имзалап, ұзақ өтмей, өйінің чекеш көчіріш дайрысыға кіргізіл кәлігіні. Оның үстіге төйлен пұлының сетіліш бахасыдың хейлілі йоқыр ішкәлігіні білсе, сатқычы тәрәп ені валсы боламды. Yaqında Guangdong ölkəsi Guangzhou şəhəri Xaiju rayonlu xalq sot məhkəməsi məşündaq bir öy ilim setim toxtami macerasını sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-cü ili 11-ci ayda Li Əpəndi vasitçıqa özünün namidiki öyünü setib verişini havalı qılğan. Şu ayının axırda vasitçının tepişdürüşü bilən Li Əpəndi situalğıcı Van xanım bilən umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalığan. Келішім имзаланғандың кейін, Ван ханым келішім бойынша алдын тапшырдыған пұлны төлеп, мүлік хоқуқи игидарлықыны өткәш рәсмиетіні оңышлық тамамлыған, һәм кіріп тұрған. Ойылмаған ердің бір нәч күн өтіпла, Ли әпәнді өзінің чекіш көчіріш дайырысыға кіргізілгенлікіні. Төлем өлчімінің һәр бір квадрат метрі 60 мүн юэнге етідіғалықыны біліп, Ван ханымға тоқтамны бекар қылышыны отырғы қойған. Рәт қылынғандың кейін Ли әпәнді Гуанчжоу шәһәрі Хайчжоу районлық сот мәхкемесіге дәуа қылған. Ли әпәнді мұндақ білдірді. Ұзақ мұддәт башқы жайда еғір кесел болып қалған тұқынымның халыдың хабар еліш, дәпні ішлеріні бір тарап қылы сәбәплік чекіш көчіріш ұшырға көңіл бөлішке чолам тәймеді. Әгер келішім имзалығанда пат арды чекіліп көчірілдіғалықын білген болсам, сетішім мүмкін емес еді. Шуңа мәқсәт ихбадамда зор ұқышмаслық мәвжуд. Тоқтамны бекар қылышны тәләп қылымен. Ван ханым мұнда қарыды. Өй сеті вілеш өзімнің олтырыш ихтияжымды болған. Шуңа 20 ел қайты-қайта өй көрдім. Өй хайан кәштікке қылмедім. 1 миллион 680 мың юан пұл келішім имзалыған чағдығы оқшаш жайының базар әхвалыға ұйғын келіду. Сода ішкі тәрәпнің хақиқи мәқсәт ішпадысы, ілім сетім тоқтамы қанунлық, күшке иге. Дило бежіргічі Сония мұндақ көрсетті. Зор ұқышмаслық әқтіліп қанун әрекеті үзбергенде, әрекет егісінің тоқтамның характері, нишандегі нәрсінің түрі, өлчімі, сүпті, бахасы қатарлықлады көрілген хата тонышыны көрістуду. Бұ дилода Ли әпәндінің өйінің орны, көлімі, оқуқ тәвәлігі қатарлық асасы әхвалларға қарта ешқандық тоныш хаталық жоқ. Оның өйіні сетіші өзінің тұрмыш ихтияжыға асасен шығарылған тәдбір. Тоқтам имзаланғанда мәмори тармақлар дилоғы жетішлік өйіні чекіш көчіріш дайырысыға кіргізіш тоғырса да еніқ ұқтырыш чықармыған. Оқшаш жайдегі өй бахасыдымы бейнормал давалғыш көрілмеген. Ли әпәндінің әгер чекіладыған көчірілдіғалықыны білген болсам әргі сатмайдым дегенні тәшәбіз қылышы, әмеліетті кәлгісідегі пайдының йоққы чықалықыдың әпсөсілініші хисапланыды. Әргізмі өйінің азырқы характерге болған тонышы да пәріқ болғалықыдың әмәз. Ішкі тарап келішім имзалығандың кейін, чекіш көчіріш төлімі лайесі сәвәбідің өй бахасының шидет білен өрліп кетіші, тоқтамны адақылып болғандың кейін, еңідің юзберген пакет болып, келішім имзалығанда тоныш хаталықы мәвжуд деп қарашқы болмайды. Өй көп мұқтарлық тавар болу сүпті білен бахада сиясет, базар қатарлық амыларына тәсірді давалғыш пайда болышы нормал суада хәуіп хәтірі хисапланыды. Ли әпәнді толық әқтілі пәркет ұқтыдарыға иге кіші болу сүпті білен, тоқтам имзаланған хаман, ішкі тәрәп бірдәк сәмеми ада қылышы керек. Іштің кейін ені вілішінің қанун асасы йоқ. Хайджу райолық сот мәккемісі бірінші сотты хөкім чықырып, Ли әпәндінің барлық дәва тәліпіні рәт қылды. Игілінішчә ішкі тәрәп наразылық әрзі сұнмыған. Бұ хөкім күшке игі болған. Чунха Халық Чумуридының әқтәләп қанун дәстурының 147-ci маддысы. Хәркет игісі Халық Сот Мәккемісі яке кесім аппаратыдың зор ұқышмаслық асасыда қылған әқтәләп қанун әркетіні күштін қалдырушыны тәләп қылышқа хұқуқлық. Али Халық Сот Мәккемесінің Чунха Халық Чумуритінің Хәқтәләп Қанун дәстурының умуми принцип қысмыны тәтбіқлашқа айт бәзім мәсілләр тұғырсыдегі ұзахатының 19-ci маддысының 1-ci тармақыда әркет игісі де әркетінің характері дәвалаш күчі қаршы тәрәп яки нишан нәрсінің түрі, сүпті, өлчімі, бахасы, сани қатарлықларда хата тоныш көрілген болса, адеттікі түшініш бойынша, әгер бұ хата тоныш 100 бәрмеген болса, әркет игісі
münasib məqsəd ifadəsi çıxarmaydığan bolsa, Xalq Sot Məhkəməsi Əxtələb Qanun Dəstorunun 147-ci maddəsindəki bəlgələmə boyunca zor vuxuşmaslıq təbbi kitsib oludu.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярдуаты мен. Шыны мен ке, қаным бөтчі баштап жүрөш, карханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл ұқталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үндірдар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ға?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жам булышка вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сеғинишга вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.

Сөйімдік достылар, программымыз дамын ішіп атыды. Егіт білен қыз найты қызғын паранын ішіпті. Егіт қызының әр бір кепіне толымы разы мәлік білен аңлапты, әм тоқтымай башылан іштіпті. Қызының чекреде баға аңсыры күлкі жілвілініпті. Маны бұ әхваланы көйген егітінің досты, қыз қайтып кеткенден кейін егіттің сұрапты. Бұ қызыны өзіңгі қандақ рам қылып алдың. Ұчағда егіт достығы мұндақ жауап беріпті. Мен оқыз білен көрішкенде оқыздың терісінің найты яқшы келдіген мақты дейм. Оның денкен оқыздың бұйыл саяатки бағандыки күллерінің қандақ өткелдегені сорудым. Шының біле ішкіміз қали бір жайны тепіп, әмөші саяатки қызықарлық ішлағы параңлаштық, әдісі оқыз баңы телефон қылып, Алдағы күні мен білем параңлышып, көңілі ішіліп қағалықыны, құшал болғалықыны әйтті. Шының білен, текі ұй әне мені көрішікке тәкіліп, қығысы бағалықыны әйтті. Маны бұл кеплен аңлыған егет достының өзі яқшы көрдіған шу қызыны, найтымы ұстылық білен қолығы келтір бағалықыны біліпті. Нем демекші десек? Мәйлі тұрмышты болсын, мәйлі муаббетлік аятты болсын, башқыларының сөзіні әстайлық білен аңлаш. Башқыларының қошылдыған ноқтысыны тепіп тұрып, сөхбәтлішеш, бізді бір гүзел нәтижеге бағлық осы. Бұяда кетіватқан мұқам, сәмимиетті, өзіра түшінішті, көзләнің ұшырышы, тәліплінің бағылнышыда. Башқылағы кеп қыныш бір қыл талант болса, башқыланың кепіні көңіл қойып аңлаш бір қыл пәзиләді. Барчы аңлығычыларымыздың әр бір ішілерінің оңышлық болышыны, мұхаббәттік тұрмышының гүзел болышыны, әчін қалбымыздың үміт қылымыз, гүзел нақшыларымыз сілә үшін.

Сөйлемек достлар, программамызды дамлаштырып атымыз. Бір қыл дос ба, ол бізге тұрмышның тоғыр елінің көстіп берді. Біздің характерімізді өзгіріш пайда қылуды, айуатымызны мәні дарлық иге қылуды. Ондақты бұл яқшы дос зады қандақ нәрсуді? Ол дәл китап. Чүнкі бір пачы яқшы китапмы оқуш, бір данлық пайласоп білен мұназыр қығанғы барабар болып, көңілімізді үлі туды. Китап оқуш көңілімізді ачуды, адамғы зіннет болуды, әм ықтыдарын йоқыр көтірді. Бәзі біз найт раван, найт логикілық, найт қайлықларлық сөзейдіға адамнан ұшыртып қалымыз. Бәзі біз әбір қысым кішілерінің ішланы найт идітлік, пұқта, найт рәтлік бежір ватқалықыны көрі олалаймыз. Бәзі біз бір қысым адамнан ұшыртып қасақ, о адамнаның чырайдың нұр төкіліп тұрды. Шүнчілік пақырап тұрған, кейнішлері найт рәтлік, гәп сөздері найт орылық. Неме үшін? Себеп, бұла китапны яр тұтқалла. Заман мақам бейбаян, кезіп чықанмас инсан, китабет кәтірсі де білім құяшы аян. Нұрғын кішіле муапақиет қазыны мән, деп түрлік шылағы тыпырлап кетуді. Ажиты йоқ, муапақиетнің бірден бір пәлемпейі китапта. Білім игелләште. Китаплы оқысыңыз, сіз аман бір күні муапақиет чоқсығы етіп чықалайсыз. Китап ялғыз қағанда іш пүшкімізді шықырды. Муназырләді адамғы зіннет болуды, тірікшілік қылыш жолыда қабілет болуды. Тарихи китапла оқырмәлләні білермен қылыды, шири китапла әқылық қылыды, пәлсәпәви китапла әқлақлық қылыды, логика вә эстетикаға дайыр китапла болса сөзмен қылыды. Қысқысы, китап оқуш адамда еңіш характер пайда қылыды. Шының үшін китапны өзімізге давамлық дос тұтайды, китаптың өнімлік пайдалайды. Гүзел тәвсиелеріміздің кейін, гүзел күйлеріміз давамлық сілеп үшін яңырайды.

Сүймін тұстылар программымызында алмаштыруатымыз, әр бір сәрді өзіңізді илхамландырушыны ұнтыма. Арзу арман yolu da мөжізі мәвжет әмес. Әмісі сіздің тұрышшалықыңыздың, ұзчылықыңыздың мәтедісі. Әр бір ұзчылық мапақиятның жығындысы, пәкәт өзіңізге ішәлсіңіз, чоқым бір күлләді құшалықлағы yolu қысыз. Тұрмышта чоқым чырайлық яшаш керек. Мәзмұт қадамлар білен ілгірләш керек. Kim yasaştaki məqsəd hər qizmə port qutuq tutub qoyu üçün əməz, bəlkə şamallağı yüzünüb, dol qulladı üzüş üçün. Adəm buluşdaki məqsəd öydə bekinib oltırışdı əməz, bəlkə arzulağı qaraq ilgirləş üçün. Tünəgün siz kim bu mühim əməz? Siz bügün kim? Mənə mavu ən mühim. Dünyada birdən bir köpəyə çıxı bulmaydığını nimə? Vaqt dur. Birdən bir qaytırıb əkəgili bulmaydığını nimə? Hayatlıq dur. Қандақ маңызсыз, қандақ тұрмыш кешірсіз, әміз өзіңіздің талышы вә тұрышчалықығы бағлық. Тағдырымызды әқиқи өзгертіргіне, біздің пұрыстымыз әмәз, бәлкі позициеріміз. Күтіш бір қыл гүзел халі, чүнкі о, чәксіз мүмкіншіліклерін өз ішіге алуды. Шын әсі есіңізді болсын, әр бір қадамда, әр бір жарыянда тұрмышқы болған позициеріңіз тоғыр болсын. Шындыла, гүзел тоғыр нәтиже сіздің болуды. Гүзел күйлеріміз давамлық. Сіз үшін яңрайды.

Әсөйімін тұсыла программымызын дамылаштыру атымыз Алауатқынанла станциямыздың үзілмәс мелодия программыз. Біз достық теміз үстуді ортақлы жеміз. Достық деген зады не мә? Достық дегеніміз бізді әр вақыт есіге еліп, қақырттан қышының соғықлырдымы қалбімізді ұлық бір харарет күт олдырдыған кеші. Қиын күлдірімізді бізге әмден болғы че, айатының әр бір қадымыда бізге үміт ата қалғы че. Шынысы еніқ ке алдырашшылық бізді ерақлаштыру әссі му, арлық мехрімізді суслаштыру әссі му, әмма сырдаш дос бір өмір ұмтылмайды. Бәлкем достымыздың бізді тәсірлендіру тәлейдіған гептір йоқты, яки гүзел вәділер йоқты, әмма оныңда чин садақатлік толған қалып ба. Әкеке дос ғанғырап қасақ жол көстуді. Азаплансақ, бағырғы бесіп тәсәлі беруді. Герче бәзілі біз білен бір мәл бірге маңсымы, әмма оның қачан айрылғалығыны біргіл болмайды. Бәзілі біздің мәғлуб етімізді көсімі, әмма біздің айрылмай бізге әгешеді. Мәні бұ, әқиқи дос. Чын достлық бір өмір бізді тәсірлендірді. Жындақла біз білен бір өмір қол тұтшыды. Яқшы бір достымыздың болышы біздің бәқтіміз. Шының үшін, шындақ достымыздың болғындың сөйнәйлі, бізмі шындақ есіл дост болышқы тұршайлы. Кенемісе, достаны есі ят тұтырып, мөреттікі гүзел күйімізге қазылай.

Сөйлемлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдірі манымышияды ақырлашты. Программымызды яқтырып алыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошыш қалдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз пекімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмаған сіләр. Әгер программыларымызды вақытыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанша аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың басшыл мұхарері бәк кіріштіргетісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәқтияр Турды.

ayollarning chidug'isiz qattiq og'riqdan bardoshlik berolaydigan yenik og'riqqa yeniklashiga yordam berishdan iborat. Davlatlik sog'liq saqlash komiteti qatorliq tarmoqlar e'lon qilgan og'riqsiz tug'ut xizmatini umumyuzlik ilgari surish to'g'risidagi uqtirishda munola o'tirg'i qo'yildi. 2025 yılının axırıgacha mamlakat bo'yicha tug'ut bo'limi davolash mulozimatini qanot yaydirgan 3A darajalik davolash apparatlarining hammasi og'riqsiz tug'ut mulozimati bilan ta'minlaydi. 2027 yılı bağında tug'ut bo'limi davolash mulozimatini qanot yaydirgan 2A darajadan yuqori davolash apparatlarining hammasi og'riqsiz tug'ut mulozimati bilan ta'minlaydi. Barg'ansari ko'plagan doktorxonalar og'riqsiz tug'ut mulozimati bilan ta'minlangan bo'lsa-mu, yana nurg'un homildor tug'utliq ayollar tug'utdagi og'riqqa bo'lgan tashvishlanish va og'riqsiz tug'utga bo'lgan ishkilinish ichida turibdi. Undaqda og'riqsiz tug'utda rostinla og'riq his qilmamdi. Homildorlikning 38-chi haftasidagi tug'utdan ilgariki tekshirishda Liuling Alaydan narkoz bo'limi birlashma tug'ut bo'limining ambulatoriya nomini ilib, bel umurtqisini tekshirish dokladiga nisbatan tafsili surishtirdi. Narkoz doktori dokladni tafsili ko'rgandan keyin uningga yenik darajadagi bel o'sikchisining og'riqsiz tug'utda cheklanmaydiganligini, faqat umurtqa nayjisi tarayish, yuqumlanish qatorliq masalalar mavjud bo'lmasa-la, umurtqa kanalini normal to'sib olib bo'lganligini aytdi. Yengigan kuni Liulingning balyotqa ig'izi 3 barmoq echilganda og'riqsiz tug'ut okuli urildi. U muxbirga mundaq dedi. Haqiqatan og'riqqa chidimasa bo'ldiroq ursimi bo'ladi ekan. Lekin amaliy mashg'ulot qilganda universal doktorxonaning narkoz bo'limi haqiqatan bek oldirash bo'lib ketadi ekan. Shunga darhol odam o'rinlashtirib berilishi natayinkin. Bundan ilgari uning bir tuqqini 3 barmoq echilgacha og'riqsiz tug'ut okuli urg'izmagan. Keyin tug'ut jarayoni bek tez bo'lib ketgan. Tug'ut bo'limi doktori bu vaqtda yana og'riqsiz tug'ut okuli urishning zarurati yo'qligini aytganligi uningga chuqur ta'sir qoldirgan edi. Shunga Li Jiajia bu vaqtda nurg'un materiallarni ko'rdi. Uning egilishicha Beijing shahri Chaoyang rayonlik ona bolalar sog'liqni saqlash doktorxonasi tug'utliq ayol tug'ut bo'limiga kirganda balyotqa ig'izi bir barmoq echilganda og'riqsiz tug'utni iltimos qilsa bo'ladi ekan. Lekin shuning bilan bir vaqtda tug'ut bo'limi va narkoz bo'limining baholishi orqasida aloqador ma'ni qilinadigan kasalliklar. Masalan, og'ir qon uyush to'salg'usi, bal umurtqisi og'ir kasallik o'zgarishi qatorliqlar yo'qligini jazmlashtirishga to'g'ri keladi ekan. Doktorxona 24 soat narkoz qilg'uchi dejorni doktorning baholiqiga kafolatlik qilgan. Ko'p tarafdan silish turgandan keyin Chaoyang Anaballa doktorxonasining bu jihatda noyati yaxshi olqishga erishganligini payqagan. Buning qisqalashtirganda ba'zi universal 3A darajalik doktorxonalarning narkoz doktorlari tug'ut bo'limining ehtiyojiga har vaqt kafolatlik qila olmasligi mumkin. Odatda og'riqsiz tug'ishga mos kelmaydigan tug'utliq ayollardan yuqorida bayon qilingan ma'ni qilinadigan kasalliklardan boshqa yana tug'ut bo'limi doktorining baholishi orqali jinsiy yo'lni ayrig'ila bo'lmaydiganlar. Masalan, bosh tas sunki iniq bo'lmaslik, bola hamroyi boldir tushish, oldiga o'rinlashgan bola hamroyidan ko'p qon chiqib ketish qatorliqlar bor. Unundan boshqa punksiya qilish mashg'uloti ilib boramaydiganlar. Masalan, punksiya qilingan o'rin og'ir darajada yuqumlanish, to'rik og'ir darajada g'ayri bo'lib kelib, yo'chiqni farq etkili bo'lmaslik qatorliqlar. Chajangmin doktorning aytishicha, elimizdagi mutlaq ko'p sondagi tug'ut bo'limi doktorlari jalinish mezgilda, ya'ni balyotqa ig'izi 3 cm-gacha echilganda og'riq to'xtatish texmi bexatar deb qaraydi ekan. Lekin hozir bor bo'lgan ko'plagan dalillik tibbiy dalil isbotlar shuni isbotladiki, tug'ut jarayonining har qanday bosqichi, ya'ni yoshirin mazgilni o'z ichiga oladi. Ona bolaning oqibatiga foydasiz ta'sir ko'rsatmaydi ekan. Ya'ni atalmish butun tug'ut jarayoni og'riqsiz bo'lish faqat tug'utliq ayolning og'riq to'xtatish ehtiyoji bo'lsa, uning ustiga tug'ut bo'limi va narkoz qilish ma'ni qilinadigan kasallar bo'lmasa, tug'ut jarayonining har qanday bosqichida umurtqa kanali ichida og'riq to'xtatish ilib bosib bo'ladi ekan. U ham bexatar, ham tug'utliq ayolning ozodlik darajasini va rozi bo'lish darajasini yuqori ko'tardi ekan. Hozirgi bosqichda davlatimizda og'riq to'xtatish vaqti to'g'risida bir tutash belgilama yo'q. Bu doktorxonning mashg'ulot qoidasi va konkret ahvoliga bog'liq. Agar eng yaxshi paytni qo'ldan berib qo'ysa, faqat tug'utliq ayolning ehtiyoji bo'lsa, uning ustiga tug'ut jarayoni benormal bo'lmasa va narkoz qilish cheklanmasa, yanala umurtqa kanali ichida tug'ut og'riq to'xtatish ilib bosib bo'ladi. Balyotqa ig'izi cho'ng echilgan, masalan 5-6 cm keldigan tug'utliq ayollar umurtqa kanali ichida og'riq to'xtatgandan keyin balyotqa ig'izi nayti tezla to'liq echiladi. Choyshang Mingmundaq dedi.
Дөлтімізді тұғытта ағырық тұғыттыш қызметінің 20 нәтчел қанат яйдырлышы вә өзіксіз ұмымнышығы әгешіп, ағырық ескілішінің башылғанда андын ағырықсыз тұғыт өкілі ұрыш қарышының вақты өтіп кетті. Тұғыт жарянда ағырық тұғыттыш өкілінің бүтін мұсапады өнімі боламды. Лидияча герче ағырықсыз тұғышын талашының қарар қылған болсымы, әмма енла түнжі қитымлық тұғытта тұғыт жарияны зияды ұзын бұлыш мәселесіге дұш келіштін әндеш қылып, Ағырық тоқтыш оқылының өзіге бүтін мұсапыда өнімі болыш болмасығдың әнсіреді. О, яна, өз тоғыш келтіріп чықырыш ехтималығы болған ертіліш, яндың кесіш қатарлық мәселелерді мұ біраз қоқты. Чжаңмин докторның тоныштырышча халқарада итрап қылынған әң бейхатар өнімлік әм кән қолынылдыған тоғытты ағырық тоқтыш ұсули, омыртқы қанды ішіде ағырық тоқтыш болып, наркоз докторы тоғытлық аялының төнбісіге бір тал инчке нәйтіні бәл омыртқысы йочығыдан тешіп, қаттық пәрді сыртқы бошлығы, яки өмічік торсыман пәрді асты бошлығығы кіргізіп, төвен құйықлықтыке қысмен наркоз дорысыны давамлық окол қылыш арқылық ағырық тоқтыш өнімігі етедеген. Наркоз доқтыры микрокомпьютер насосы арқылық окол ұрса, яки тоғытлық аял ағырық тоқтыш насосыны өзі бесіп, окол маңдырсы болы деген. Бұл қыл ұсылының ағырық тоқтыш өнімі яқшы болып, әм тоғыт жарянда тоғытлық аялының сәгек болышығы қапалатлықы ғылы. Ең хаятлықның етіп келешедекі иліқтықтың бәрімен болғылы. Хәм тұғытлық аялының ішкі пұтының мұскол күчі вә әркет ұқтыдарыны сақылап келешіға пайдылық болады екен. Елгерке толғақ ағырқығы селештұрғанда, Леолин окул ұрса бүтілләй ағырмайдығанда кес қыған. Наркоз күшке егі болған дейінкен, Леолин қорсығының қаттық чыңқылып ағырышының йоқалғалықыны. Пәкәт енік дәрежді чыңқылып ағырватқалықыны ес қыған. Лекен балиялқы еғізі 8 бармақ кегенде, о тұйықсыз құрсақның төбен қысымыда Рошен беслік сезім болғалықын есқіліп, бірділла жеделешіп кеткен. Доктор дәрхал оныңғы тәсәлі беріп, бұның наркоз дорысының өнімін йоқатқалыққа мәсілігіне. Бәлкі балиялқы еғізі толық ежелішқа еқылдашқанда, амелінің төвәліп, дастөві тоқылымыларыны бесі вағандеки нормал тұйығы ікәлікіні түшендірген. Бұл қыл ағырық тұғытлық аялының күш чықырыш пәйтінің етіп кәгәлікеге вәкелі қылады екен. Леулин мандақ деді. Мен ұшыратқан яны бір хамылдар аял ағырық тоқтыш өкілі ұрсымы оқшашлы ағырықтың қиын алған. Яны бәз тоқтырғалла тұғыш қаз қағанда ағырықсыз өкіліні еліп етіп, пәкәт ешіп қаған ағырық тоқтыш өнімеге тайынып, тоғытлық аялланы текім яқшы күчәш кәйрекчілік қылды екен. Шоңа бүтін мұсапыда ағырықсыз тоғытыны таллаш, яки әң ақырды тоқтышны чоқым алдын доқтырхана яки доқтырлабынан келішіп қойыш керек екен. Нөвәтті көңілді керек тоғытты ағырық тоқтыш ұсулы тоғытлық аялының толғығы башланғанда құрсығы чыңқылыш, қаттық болыш, бесім тұйғысы болыш, ішкі пұты әркен әрекет қылалайдыған болыш, лекен ағырық сезімі зор дәрежде енекләшінен ес қалдырыш. Бұндақ болғанда тоғытлық аял бүтін тоғыт жарияныға сәгек, азады қатнышып, жесмани күшіні сақлап қалалайды. Немішқа бүтінләй ағырмасықтың қоғылашмайды? Чжаңмин доктор түшендіріп мұндақ деді. Әгер ағырық бүтінләй йоқалса, бәзі нормалсыз әхвалланың ағырық сигналыны йошырып келіші мүмкін. Бәлгілік сезім, яны толғақ тойғысы вә ішкі пұт мұскул күчіні сақлап келіш, тоғытлық аялының ішкенде тоғыт жарияныда, докторның етәкілешігі маслышып, бұл уақыны тоғыры күчәп тоғышығы пайдылық. Оныңдан башқа, доғыры мұқтары вә ағырық тоқтыш өнімі мұ адамге қара пәріқлық болады. Наркоз докторның нишаны доғыры мұқтары вә ағырық тоқтыш әндесіні тәңшеш арқылық, Әм тұғытлық аялының тұғыт жәріяндекі азавыны өнімлік пәсәйтіш. Әм тұғыт жәріянда аны балығы болған тәсірні азайтіштің ибарет.

0: Тәк, миңа қан томырлары қиырышқы башлайды. Яман сүпәтлік өсмеге гірттар болыш нәсіпті йоқырлайды. Бу басқышта болып мұ қан бесім, қан шекері, қан декі май, сөйдік кесатасыны тәкшіріп, юрәк миңа қан томыр кесәліклерінің юзбейершінің хошияр болыш, болып мұ жәмәт кесәлік тарихы бар кішілә топи бұ тәкшірішлеріні қылыш керек. Бірінші, асаси саламәтлік тәкшіріш түрлерді электрокардиограмма, қан декі май, қан бесім, қан шекері, сөйдік кесатасы қатарлықларға ноқтылық диққат қылышы тәвсия қылынды. Шкенджи, екі саламәтлік тәкшіріш түрді, елгергі саламәтлік тәкшіріш түрлер асасына, юрек қан томыр кесәлікліри вә өсімі бар йоқлықыны ноқтылық тәкшіріш, өпкі қысмы сейті тәкшіріші, бойын артырия ұлтира аваз долқаны, сөйдік ажырчы системісі ұлтира аваз долқаны, өсімі бәлгі мадысыны талап тәкшіріш, баш магнитлық резонанс қатарлық тәкшірішлеріні қылыш керек. Отырияшлық аялла, аялла кесәліклерге ноқталық көңіл біліші. Сүтбезіні ұлтира аваз долқынды тәкшіріш, яки сүтбезіні молбидын нешаллық тәкшіріш арқылық, сүтбезі ракіні тәкшіріш, балиятқы бойны ракіні тәкшіріш, тұқымдан қалтылық ішіқи, тұқымда өсмісі вә балиятқы мускул өсмісі, балиятқы өсмісі қатарлықларыны алайды тәкшіріш керек. Келімактерия дәуірдегі аялларының таллашқы болдыған 6 түрлік гормон сәвиясыны тәкшіріп, келінкіда доғры шілтішіге арлышшыны асас білен тәмінләш керек. 50 yaş. 50 yaşdan başlap adam bədəninin iqtidari çəkinidu. Yuqurda bayan qılınğan diqqət qılışıq tigişlik məsələlərdən başqa yana aşqazan üçəy yolu məsələsi, soğuk məsələsi kimi diqqət qılış kerak. Birinci, asasi salamətlik təkşürüş türlərdə elektrokardiogramma, qandiki may, qan besim, qan şikri, südik kesatasi qatarlıqlarga noxtılıq diqqat qilish təvsiyə qilindu. İkinci, iki salamətlik təkşürüş türü içirə 40 yaşdın yuqorla təkşürüş tegişik türlərdən başqa ösmü bəlgi maddısını təkşürüş, aşqazan əyniki, üçəy əyniki, soğak zışlıqını təkşürüş, meni qan tomur, xəvib xətirini təkşürüşünü köpəytiş təklifi berildu. Adətta kişilə hər 2 yıldın 3 yılıqıcı bir qətim aşqazan üçəy əyniki de təkşürüş tish kerak. Ilgirki kesallik tarixi yoki jamiyat kesallik tarixi bor kishilar topi har yili bir qitim oshqozon uchay aynikida tekshirtish kerak. 60 yoshdan oshqanla az deganda yilda bir qitim umumyuzlik cho'ng salomatlik tekshirish ilib berish kerak. Yuqorida aytib o'tgan o'xshimagan yosh bosqichi bo'yicha salomatlik tekshirtish faqat umumiy hukm doirasi bo'lib, shaxsgacha konkretlashtirganda ahvolga asosan konkret tahlil qilgandilar, undan xos taklif bergili bo'ladi. Odatda doim ko'rilgan kasalliklarni tekshirishdan boshqa yana anglash iqtidori, ko'rish quvvatini tanlab tekshirishga diqqat qilish kerak. Yosh vaqtidan boshlab harakat qilish va kalsiy to'liqlashga diqqat qilib, yosh cho'ng'ayganda ko'rilgan so'ng tarmishi qatorliq masalalarning oldini olish kerak. Bu kichik masala doim bizning turmush sifatimizga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Ayollar vaksina emlash qatorliqlarini tanlab, ba'zi o'smirlarning yuz berish xatirining oldini olsa va uni azaytsa bo'ladi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bu qitimqi chung'ug'i nazar programimiz mushiyada oxirlashdi. Programimizning diktori Sheringul to'xtadi. Mas'ul muharriri Nozgul Emir Anwar Erkin. Nazoratchisi Arafa Tusenjon. Endi diqqatingizda stansiyamizning ongli ish olib turgan boshqa sarhil programlarda bo'lsin.

болған Шамшат көпірмақлық сарчы үйсіні. Деңіз океанда 3 метр ұзылықты өскен бүк барақсан деңіз үйсіні көргеніңізді, оның тақат бірлі үйжәйіріс барлығы ғышынамсыз. Шамшат көпірмақлық сарчы үйсіні тақ үйжәйірлік жалықла ішедіке әң чоңы болып, ұ егіз үсіплі қамай төзілішіміна айты мұрекке. Папортниклағы оқшып кетідіған барақсан юпырмақлары пелектек ұзын ғолырғы ямыш көскен болып, ұзын ғолы дегені төәңгі қарап өсідіған елтіз түкчелері болуды. Шамшат юпырмақлық папортниклің өйжәйір ядросы найт көп болып, көп ешіқтыдары күшілік. Үшіп кеткен кичекен юпырмақ бұмы бір тақ тәнчі болып етілуді. Улайяны зәлік мадыланы құйып беріп, башқа деңіз жалықларының өзішіні чәкілейді. Оның үстіге күшенділері көп болмағашқа найды тезла, деңіз астығы ямырап, башқа деңіз асты жалықларының яшаш бойшылықыны егелейді.

0: Neyinige?
1: Күнді аңлатымыз.
2: Дайым құлақ көтілашінейін нұрғын адам шәқси тазылықы деқат қылышын ұшпадысы едіп қарайды. Йойынып болған денкен пәлкіш білен құлақны көтілаш, іші болсы болмыса чимчілақ бармықы білен құлақны көтілаш дегендік. Леген құлақ, бұрын, кекірдек докторлары көпчілікке құлақ қырны оңч ола керексіз әмәсілікіні, құлақны көламасылықыны. Яна еріңлік меңі пәрді еллуғыны келтіріп шықырдығалықын әскертуді. Құлақ көтілсіңіз, бір мәл, рәтләнгініңіз білән, қанчы көтіліған сері шүнші қаттарлық болуды. Мұндақ бір әмілі месал бар. Бір аялының әр күні кеште пақты пәл күш білән құлықыны көтілайдыған адыды бар ішкен. Әмі, вақытның өтшіге әгішіп, оның аңлашықтыдарды мәсілі көрілген. Арқыдылла баш іші үйқымлынып, аяды тәхтіт күшчіраған. Бұ қорқынышлық ақуәтін келтіріп шығарған баш жинаячы дәл құлықыны көтілғанды ішіләткен пақты таласы. Торда бу әхвал тарқалған аман, әмейлен бу мәсілігі найты көңіл бүліп, бәс-бәсті, растылы шында қорқынышлық мұ деп сорашқан. Өзі, дайым құлқыны көчіліса әқиқатан қатарлік. Бұныңға сәл қарашқа болмайды. Бактериялік йоқымланыш. Құлақ көчіліш құралыда әсілді әрхіл бактерияла бұлышы мүмкін. Құлақны көчілғанда, әгер құлақ кірей қаттық, яқы бір қадар көп болса, теріні асалы зәхмелендіріп, бактерияла пұрсеттін пайдылынып кіріп, йоқымланышыны келтіріп шығарып, ташқи құлақ йолының йоқымнышығы сәбеп болады. Хәмдә жирын иқиш вә құлақ ағырқыны келтіріп шығарды. Болыпмы, аммиви сорылладыки пақты пәлтікөш яки башқыл әсуап үскілләдің пайдаланып құлақ қолығанда асалла зәмбіруғлық ташқи құлақ йолы яллуғы қатарлық кеселіклерге кіріптар болады. Өлтәмірәтке келтіріп шығарды. Ташқи құлақ йолының терісі зиян ұшырайды. Нұрғын кішінің құлығыны көтілігенде бәзді пәлтікіште қан пайда болып қалған кәчірмеші бар. Әдетте, бұл қыл әхвалға әміміз дегідек аңчы пәр вақып кетмейміз. Иш қылып, бір нәч күндіңген яқшы болып қалыман ғо деп ойлаймыз. Әмеліетті, бұндақ ұзын мұддәт ташқи құлақ елдегі теріні тәкірар ғыдықылғанда, ташқи құлақ елі терісі зәқмілініп, яллуғылынып, еріклішіп, қилылап кетіпілі қанмай, яна құлақ қырының ажырлып чықшыны көп әйтіп әйтеді. Әтті, ташқи құлақ елі яллуғы, яки өлтәмірәтке қатарлық кеселіклеріні келтіріп шығарды. Құлақ пәрдісін тешіп етіш. Яны бір қыл тасады бейліқ ба? Яны сіз құлқыңызды көчелашының сізге еліп кәген қошалықыдың ғызырлы ватқыныңызда тұйықсіз еніңізді кі бір әйлән сізге тегіп кәсі, нағыры пәрдіңіз бейвасты тешіліп кетіші мүмкін. Нәтижеде аңлашықтыдарыңыз төәліп кетіші. Әтті отыр құлақ яллығы келіп чықшы мүмкін. Құлақның нағыры пәрдісі кішкірек тешіліп кәсі ғу мәйлі көп сандық кішілінің өзігідің сақиып кетуді. Бірақ чоң тешіліп кәсі операция қылып нағыры пәрдіні ямаш керек. Амбулаторияда нағыр пәрдісі зәқмілініп тешілген беймарламы көп ұшырайды. Оланың бәзілері ехтиятсызлықтың тешіліп кеткен, яны бәзілері тасадыбе тешіліп кеткен. Чоң меңіні вайран қылыды. Әң ақырда, шынақла, әң халқылық бір нұқты шуки, құлақ білән меңі тоқылмыларының арлықы найды еқім боғашқа, ташқи құлақ елі еғір дәрежеді йоқымланғанда, отыр құлақ яллығы асалы йоқырғы ямырап, еріңлық меңі пәрді яллығы, меңі жеріңлық ішкі қатарлық, әгешмі кезәліклеріні кәлтіріп шықырды. Бұ дәл, біз көрген қабарда бәзілінің құлығыны көчіла сәбәбідің баш іші йоқымлыныш, әтті тұтқақлық кесіліні кәлтіріп шықарғалығының сәбәбі. Бәлкім, құлақ кірінің ролы балығының сіз білмәсікіңіз мүмкін. Құлақ кірінің төвендегі төт қыл ролы ба. Құлақ кірі, яни ташқи құлақ елі безі ажыртып шықарған бір қыл май болып, ташқи құлақ елдегі теріні қоғдаш ролы бар. Асылсық тәркебі май, ақсыл вә серік пигмент. Яна аз мықтарды су вә калий, натрий қатарлық элементлармы бар. Құлақ кірі ене пайда болған чағда бәлгілік май вә су тәркебі ба болып, теріні нәм күш қылыды. Нәмлікні сақлайды. Яна бактерияға қарыш тұрыш ролымы бар. Ене құлақ кірінің вақыт ұзарған сері су тәркебі парғайланған дейінген көпінче құрқ япырақчыға айланды. Яны бәзілері епшқақ сер қыранды болыды. Кейінгісі майсыман құлақ пәрдісі деп аталады. Бұл нормал әхвал. Пәкәт алайды хусусият сәбәбідің, құлақ елідің асалықчы чықып кетенмейді. Оның асаслық мұндақ төт жоң қолдаш ролы ба. Бұның біріндісі бактерияға қарыш тұрыш. Құлақ кірі тәркебіде яғ кеслатасы мұл болып, құлақ елі терісінің сыртқы үзіде бір қават кеслаталық пәрді асыл қылып, ташқы құлақ елі кеслаталық мұйты тұрғызуды. Бұл құлақ елінің енік дәрежеде бактерияға қарыш тұрыш ролыны ойнап, ташқы құлақ елі йоқымланыштың сақлайды. Ішкенжі ролі ысықлық сақлаш, нәмлік сақлаш. Құлақ кірі құлақ елінің бәлгілік температурсы вә нәмлікіні сақлашқы ярдан беріп, құлақ елі деке терінің зияды құрғақлышып кетішінің алдын алуды. Yat nərsənin kırıp qilishinin aldın eliş. Qulaq kırdiki may bilən nəmxuş boğan qulaq yolu terisidiki inçki tükçilə sırtqı muhitiki çan tozallarını tosup qalalaydı, həm də yat madılar və kiçik aşaratlarının nağrı pərdiki bivası tacavuz qilishinin aldın alalaydı. Şauqındın saxılınış. Qulaq yoludiki boşluğunun tarihini ilgiri sürüp, qulaq kırgan avaz dolqını pəsaytip, Qulaq pərdisinin şauqun yoki qattiq ovoz bilan silkinib, zaxminlishdan saqlanğılı bo'ladi. Eng muhimi shuki, qulog'ingizni xohlagancha ko'chilmang. Qulaqni zodi ko'chilash kerakmi yo'q? To'g'risini aytganda, amaliyotda ko'pchilikning quloq kirini tozalash uchun qulog'ini ko'chilishning hojati yo'q. Normal ahvolda qulaq kiri asta-asta qulaq yo'li ichidan qulaq egiziga yotkilib, odam chaynaganda yoki egizni ochganda o'zligidan chiqib ketadi. Mundaqcha aytganda, kichikkin quloq kiri anglash iqtidorimizga ta'sir yetkazmaydi. Uning bilan karimiz bo'lmasimi bo'ladi. Quloq kirining ichidagi o'zligidan chiqib ketolmaydiganlari odatda bir qadar cho'nqur yoki bir qadar qattiqroq bo'lib, muvofiq tozalanmasa, quloq yo'lining texmi cho'nqur yerga kirib ketib, asalla kaplishni keltirib chiqarib, bosh qiyish, quloq g'ong'ildash, anglash iqtidori chekinish, reflekslik yo'tkilish qatorliq beyaramlik tuyg'usini keltirib chiqardi. Yoki Qulaq yoludagi sezgir to'qilmalarni zaxmlandirib, mangulik zaxmlanishni keltirib chiqarib, texmi og'ir masallarga sabab bo'ladi. Ba'zilar bekorchilikda ishi bo'lmasa, quloq ko'lash qo'shig'i, saranga, til tikish, hatto chimchilik barmoqi bilan ha desalar o'zi yoki oilasidagilarning quloqini ko'chilab, xumodan chiqadi, ammo bunidan kelib chiqish ehtimoli bo'lgan cho'ng avarchiliklarga sal qaraydi. Albatta, agar siz quloqingizni ko'chilashni ko'chilash uchun emas, faqat ashiratlik tuyg'usini qo'g'ilish uchun deb qarasangiz, piltkishni ilib, sirtqi quloq yo'lini bir necha qitim aylantirib, puxadan chiqsangiz bo'ladi. Hargiz ichiga chiqirgizib ko'chilmang. Quloq kiri og'irlashganda doktorga ko'rinish kerak. Bo'libmi, yashanganlar va bolalar texmi shundoq. Agar quloqda beyaramlik ko'rilsa, eng yaxshi usul quloq, burun, yutqunchoq, bosh, bo'yin tashqi kasalliklar bo'limiga berib kasal ko'rsatish. Doktor asvob orqali kaplashib qolgan quloq kirni ilib etishi kerak. Quruq kaplashmaga nisbatan oldi bilan 3% dan 5% kichik bo'lgan natriy bikarbonat quloq temiti suyuqligini sirtqi quloq yo'liga temitish. Har kuni 5-6 qitim, har qitimda bir necha temim temitish. 3 kundan 4 kungacha qayta tekshirganda doktor quloq ishki yanikini ko'rib, qolgan qismini pokis chayqi vasili bo'ladi. Ajirtib chiqirishi kuchlilik yoki chiqirish to'sqinligi uchrag'anlar mayli quloqini o'zi texmi ko'chilmaslik kerak. Yanalar qaralik holda doktorxonaga berib, doktorga tekshirtib tozalatish tavsiya qilindi. Buningdan boshqa bolalar va yashanganlar quloqini ko'chilganda diqqat qilishi kerak. Bolalarning tashqi quloq yo'li cho'nglarningkidan tar, terisimi ojiz bo'ladi. Bolalarning quloqini pat-pat ko'chilganda bolalarning quloq yo'li terisidagi tabiiy to'siqlar buzg'unchilik uchrashi mumkin. Eğir bo'lgan data bolalarning quloq yo'liga hultamratga chiqib ketishi mumkin. Shunga bolalar tashabbuskorlik bilan quloqining beyaram bo'lib atganligini bildirmaganda, ota-onalar bolalarning quloqini xohlagancha ko'chilmasligi kerak. Ota-onalar bolalarning quloq kirini doim tozalab bosmi yaxshi bo'lmaydi. Ba'zi quloq kiri sirtqi quloq yo'li egiziga chiqib qolgan bo'lsa, bolalar ishiltadigan bexatar mochin bilan qisib kelib, quloq yo'lining cho'nqur yerga osonlikcha tegmaslik kerak. Bolalarning quloqini majburiy tozalab kirini tegmaslik kerak. Chunki asalla quloq yo'li va nag'ir pardasi zaxmi.

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқиш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгік программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Артыс фильм ішләватқанда зәхімленсе төлем тәләп қылсы боламды. 17 секундыла деққан ішлемчілерінің 2 миллион 670 мың яндың артық шәқи капалет пулы сақлап келінді. Өйіні сетіпла чықш көчіріш тоғыр келсе, ені валсы боламды. Аял мал пулыдың теневіліш үшін гуақчыға пары берді. Әмдіқтіңла бүгінгі программымыздың тәпчілі мәзмұлырды болсын.

Ayal mal pulidin tenivelish uchun guvohchiga par berdi. 300 ming yuandan ortiq mal pulidin tenivelish uchun u guvohchiga 100 ming yuan topan haqqi berib, uni sotda yolg'on guvohlik berishga kuch kiritdi. Yaqinda Urumchi shahri Midong rayonlik xalq sot mahkamasi bu qonunga xilof qilmishni sodir qilgan Wang Yunga qonun bo'yicha jarimani qo'yib bir taraf qildi. 2025 yili 9 ayda Xinjiangdagi ma'lum o't o'chirish turbi yo'li chaklik shirkati bilan Xinjiangdagi ma'lum qurilish chaklik shirkati o'tursa-da, setivelish to'xtami sababidan majro yuz berib, turbi yo'li shirkati qurilish shirkati ustidan Urumchi shahri Midong rayonlik sot mahkamasiga da'vo qilib, qurilish shirkatini 300 ming yuandan ortiq mol pulini to'lashga hukm qilib berishni talab qilgan. Sotda qurilish shirkati o'zini oqlab mundoq dedi. Turbi şirketi tapşırmakçı bolgan malni tapşırvalmıdıq. Turbi yolu şirketi mundaq dedi. Mal tapşırvalgıcı Li Familik. Sot mekimisi Li Familikni sotkı çıkıp soraşni qobul kılışqa çakırdı. Li Familik mal tapşırveriş paketini itirap kıldı. Hem sotka bir ün ispatını tapşırdı. Ün ispatı da Wang Yun'nun avazı anlandı. Siz sotta malni tapşırıp almadım dep çıntırın. Bizden tonuşuduğalıqımızni itirap kılmışsınız. Мен сізге 100 мың юан бермен. Әсліде құрылыш шіркетінің мәсул болған Ван Юн сот ечіліштін ілгірі Ли Фамилик білен ала қылышып, хисабаттың тені алмақчы болғалықыны ұдылы әйтіп, оныңдың мал тапшыру алғалық пакетіні инкар қылышыны тәләп қылған. Хәм кейінкі ішіләріні адвокаттың бір тәріп қылышыға тапшырышқы вәді бәрген. Содия Ван Юнның гуахчыны ялған гуахлық берішке күш күрткәлдікі, пар бәргәлдікі де қанунға хылаплық қылыш пакетіні тәкшіріп инықлыды. Сот мәкемесі мұнда қарды. Ван Юн Чунха Халық Чумуридының әқтіліп дәва қануның 13-ші мадысыдегі әқтіліп дәвасыда сәмімі болыш принципіға әмәл қылыш керек, тоғырсыдегі бәлгіліміге қылаплық қылып, қанун үргізіш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мұқаллаштырып, әқтіліп дәва паалиетінің нормал еліп берілішіға дәхлі еткізді. Оның қылмеші мәзгүр қануның 114-ші мадысыдегі Başqalarını yalğan guvaqlıq berişke küşkürtüş, parı berib setiviliş, məcburlaş əhvalini şəkilləndirudu. Axırda sot məhkəmisi Wang Yunga 3 ming yuan cərimanı quyuş cəzası bərdi.

0: Мен нұрғыны үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуатты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмайымшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла, стимал

0: үшін құрған сүпсі. Үш тарапның ядролық стратегиялік тәліпі вә район сиясисығы көңіл бөліші де мәлім дәрежеде хаталық мәвжуд. Бұ, итпақның ішкі қысмедекі мұнасыветке хырс еліп келуді. Әңгілия Таймыз кезді мұндақ тәп қарды. Сәуде Әрәбістаны келешім арқылық өзінің район рәхбәрлік орныны күчәйтішіне өміт қылуды. Түркия болса бұ арқылық Шәрқи Оттыр Яр Деңізі, Парыс қолтықы, Жәнібі Асия районыдың халқыған қәуіпсізлік білән тәмілі күчі болушыны үміт қылуды. Ішкі дөлет арысыда Йошырын етекшілік оқуқ көріші мәвжуд. Әңгілия қалқыра стратегия тәтқиқатқанысы тәхліл қылып мұндақ тәп көрсетті. Ғарба Асия, Шымали Африкадыкен ұрғын дөлетлі Әрәп бахары қайнымығы кіріп қалғандың кен, Түркия білән Сәуде Әрәбістаны район тәсір күшіне кәскін талашты. Ішкі дөлетнің райондыки асаслық тәхтетке болған тонышы бірдәк әмәс. Кәлгісі дә район давалғушы күчейіп кәссе, әмді мәнпәт тоқынышы келіп чықса, іштіпақның ішкі қысмыда бөлініш пайда болыш ехтималлықыны нәзердің сақыт қылғылы болмайды. Бұныңдың башқа мұдапия ішілері әмкарлықының конкурт мәшғулат қатылымыда келішім түзгүчі әр қайыз тарапла, яны бір қатар мәселелені маслаштырып әл қылыш керек. Бұ тәдбір бәлгіләш құмандалық оқуқының тәвәліке. Құрал жабдық системісінің маслы ішчалықы қатарлық мәселелені өз ішчі қалуды. Бұланың әмісі кәлгісідікі іштіпақның түзім лайясыдікі Йошырын күсініш ноқтысы болып келіші мүмкін. Өрмәтлік радио аңғучыла, Йоқырда Дүнияғы Нәзәр программымыз бойынша аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдырсул Абдырийім. Нөвәтчі мұхарири Адыл Абләт. Назаратсы Құрбанныса Жаппар.
1: Сағламлық бастықынымызда.
2: Қалындығы ішкілік көтін сайлы сәкла, емәкшілерінің ішіліп шықырылған орны, тәшіріп өлчәш күшчөрі қатарқыланы көр әлейміз, қатыржам сету ал әлейміз.
3: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды, обдан таласақ, сағлам озықын алаймыз.
1: Сағламлық айқымызда.
4: Тамақтың кейін пиядымың еш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
2: Велисіпіт білән ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
1: Сағламлық қолымызда.
2: Әхләтләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
3: Терезлеріні ічіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микроблар йоқ айды.
1: Сағламлық әр вақыт енімізда.
2: Пиадыла йолы көпейіп, ешілік күпіркенген мәліміздің мойытты барған сыры яқшы болмақта.
3: Сағлам чүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.

Хош, япма капа хотуным. Бу сөз дилген шу күндән башлап, мен борынгы мен эмес булып калган идем. Әйнәктәге аялга зән салмактым мен. Кыйны уның кара күзләрдәге ишенч, сүзек юзларда уйнайдыган бәхт нури. Нипис гүлбәрге тәкләүләрдәге татлы күлкеле. Һәммәсе шу сөз дилген дакыйкадан башлап тозып кеткән иде. Өзімге болған ішенчімді юқатқан бұл нәтчі күндіңге өзгіріш, әқлімні әйран, қалбімні әйран қалды. Әні, әйнәктіке аялының қорықла қоршауыдеке қапақтыры саңғылап, қайты юқтек боп қалған көздерді бір тен арқаш. Сол ашқан япырақтек солғын юзіде бір әсірет. Құрғақ ләулерді бір атчық өкім сүрмекті. Мән 45 яшлық аял әміз, бәлкі 55 яшлық аялдек сияқты едім. Бұ яшқы кегенде қалбым сөйген маңылы күйіду, әқидісі күшілік тәп пішенген ел дүшімдің шу сөзіні іштермен деп ойлапын бақмыған едім. Кемледен қамыған дүния бұ? Әмін әрсе асты-асты қирейдіғы ақыр. Шүнчі білімдік ел дүшімнің бұл қанун етіні біліп тұрып, әйіп іздіші немедін дерек береді. Ойылмай дәймен ю, ойылмай тұрамаймын. О өйдің айырылып, тегі бір жыл бола болмайла, мәндің құсыр іздешке башлапты. Демек, оның әтрапыда айдек назны, гүлдек порекләп ечілған тәнназ чөкәлік көп. Әйнекнің алдыдың қопып, ямғырдек төкіліп атқан яшларымны сүрткенімче, төшекке өзімді ташылдым. Мана төткін болды. Егінім нә ағзымға тетісін, нә бір өй іштіріға райым басын. Әйнекнің алдыда күн күлләп олдырып, мұңғы патқанымче, оның білән өткен гүзел күлләді әсілді. Оның Яқынды бұянғы шәркетлеріні көңіл экранымдың өткізіп, күмалық нұқтыланы іздедім. Оның маңы бәген мекердің разы болмаған нұқтыла байқалған сері, шәнчім емірлішке башлаған еді. Оның көңілі мәндің соғышқа башлапты. Менің қиырлық ызналары түшкен юзімге қарашқа райы ажызлапты. Бұ ачық екін мені сұртмақты қиыныған дәк қиынымақты еді. Қанда қылшым керек. Су кәгіче тоған түттеп, ерім шүнчілік бешарат бәгенден кен вақтыды тәдбірі қолынып, оның көңілі ұтмысан болмайды. Қиялырым ұшқыр аттек қиырмаслықның, яшырышының мәнзіні іздеп чапмақты. Таптым, өзін түздей. Бұ қиялым білән еківатқан яшырым шаппыды тоқтыды. Күлкені ұнытқан левім қолы құмғы етті. Мен әтлі қапақ кестірмін. Бұл жүмліні еқінділ кісім Бәрнаға бейшіндің елу етіп, көңілім тұнығандай болып, бұның үшіріні сақылды. Толық оттырды бір сыныпты оқыған құрдаш досладың төтейлен, азырғычы ала қыптырады.

ve turmuştaki tecrübelerimiz, netice utuklarımız, uçurgan kıyıncılıklarımız üstüde ortak fikirleşip birbirimizge yürek bulattık. Töteylerinin içi de noktalık Ali Mektep'te okuyan nazar dairesi kenarak parasatik boğunu iyanını berna edi. Kalan üçümüz teknikumlarda okup çıkışka Bernard'ın his duygu, tepekür cihette xilini farkını ettik. Şundaktımı onun dalaltı bilen özümüzün süyüşke, kadir kıymetimizin tepişka, ballarımızda optan terbiyelip layakatlik anı buluşka tırışı vatattık. Nime? Endi tuyuksızlı kapak kestirin gep kaptı o. Yol işin o dedin mu? Berna'nın uçur geldi. Onun üçün hüsün düzdeyi de vattı men. Berna'a bu uçurunu yezip etip, toxtap qalğan yaşlarım yeni taramlaşka başladı. Adem öz azabını sözlese, burun kodu mübek azablandığalıqını yezgın mahtı men. Şığı içi de Berna'a ötken akşamı yol düşümünün şu kabahatlik sözüne tuncuk edim deyendeki işlani berberlep sözündü. Жүркім яны бір қитім пичақты тылған деп ағырып кетті. Түшендім. Жені мадышым, елдішің сән үшін немін әді қымады? Нәтчел бұрылла сән опрессияй түшкініңді, оның саңы яқшы қарғаларыны, хочанлық яшсырығыны төкіп тұрып сөзіліп, әміміздің тәсірләндіріп әткен тұңғы. Шуа бадар елдішің, башқы біреге қарамы? Күман, шайшының дүшміне достым. Әң яқсы бұ ішіні оптан ойлышып бақ. Әмі әрләнің ясан чуқланың яқшы көрішін атайын. Яныла, чынлықның олдығы өтедіған күзәлік ек. Мән сұрты іш бейжір батқан, әді саң телефон қылай. Бәрнаның сөздерін ойлап қалдым. Тоғыра, чынлықның олдығы өтедіған күзәлік ек. Бұл сөзіне бұрын ел дүшім өте етті. Қиялларым мән операцияге түшкен шүкілләге пәрвас қылдым.

Ваң докторның көрсәтмесі бой етсе, операция қылынып 3-кі күні сәхәрдә Юлдышым оры чыгып торган шифан илеп кирепті. О мені аста йөлеп ултырғызып, Илман суғы чыланған лөңге белән юз қолларымны сүртіп, ашны бір қошық бір қошықтан илеп пөләп, худи буақ балығы ішкізгендек ихтият белән ішкізгәш. Бүгіннен татып рәсми тамақ кирешип кетесіз. Тамақ еште сәл актыпрақ болмасаңыз болмайды. Адам емеклік белән өрі тұрды. Сіздің әзалдыла тамақны аз ейдіған, ішіні көп қылдыған адеттіңіз ба? Әмді тамақны тойғы дәк еп, арамны яқшы амысыңыз болмайды. Сізді тәл төкі сақайтып, андын өй келіп кетімен. Үште гөшік тамақ есіңіз болды екен. Елілі докторның еніңі кіріп сорап чықтым. Сізге өйді әткендек оқшыған өгірден әкірімен. Екілдіяда мәқсіз өй тамыры чықырдыған ашқаны ба екен, деді. Оның мехер төкіліп тұрдыған сөзлері қалбімні валлады ертіп өтті. Ваң докторның мені операция қылып болыпла, Бейжанға кәтмәстін күнді нәтчі вақ әхвалымны көздіп, шоныңғы масалда доғыр оқуланы таңшап беріші. Бір тұққан қиырындышыда көйініші, Юлдышымның ықлас білен пәрвеш қылышы нәтисі де, аптаптек сарғайып кеткен чекірімге қан жүгіріп, пұтқолымға мағдұр кірішке башылды. Дәл 8 күн болғанда, бекінімгі есіліған шеренкені елеветіп, нормал әрекет қылалайған болды. Юлдышым күнді 3-4 вақ қолымдың еділіп, коридорды асты-асты маңғозды. Пұтқолырымны еңгіл оғылап, кичік балыны пәпелегендек пәпеледі. О, бұның үшін бір әқиді мұзарлап бақмады. Мәсул сестраның ярдымы да балыныстың чықшы рәсмейдіні пүтіріп, Юлдышым білен докторхандың айырлышқы тәмшелгенімізді, Ваң доктор, сізнің тезлі әсі кәйелігіңізді көріп, бәкімі қошал болдым. Юлдышыңа сізнің балысыны баққан, оны дәк яқшы бақты. Мен күмішіндақ инақ өттіңла. Бәқтілердің кесел қоқыды. Сәпіраңла оңшылық болғай, деген ече, біздің ұстып қойды. Тегі 2 күн елгерей ой Юлдышымға өзінің телефон номарыны езіп беріп, әр вақыт менің кесілім тоғырсы сорашқы тегешілік ішіла болса, қыжыл болмай телефон қылышымызны. Бейжанға кәлсәк іздішімізні. Біз білән қиырындаштек өтіш арзусы балықыны етқан еді. Біз өйге қайтып келіп әдісіла, Ваң доктор мәнді қандақ өзгіріш болу атқанлықын. Доғырланы ішкен ішмегенлікімді сорап телефон қыпты. Біз азырғы чипатпат әхвал сорышып өті ваттымыз. О, чоң оғылым Бейжандеке даңлық ташығы өткенде, чексіз хошал болған, әм оны ет байрамлады үйге тәкіліп қылып, әзіз мейхман қатарды күтіп, машинасы білән мәктеуге апырып қойатты. Ваң докторның далалды білән оғылым аспирантлықты оқыш үшін текімі тұрышты. О, чақыры қағызын тапшырып алғанда, менің бұл нәтижемді Ваң докторның рығбетедің ішенч ата қылыштың айырып қарғылып болмайды. Ауал Ваң докторға, андын мені ярамлық тәрбейлеп армаларымға ел етіппәген сілеге рәхмет еттімен деген еді. Саламәтік сәбәбеден өткен елінің ақырда кеселік тәмелешіғі чықып едім, Юлдышым шәріміздің 200 км ирақтықтығы бір чәт езіға қызмет білен кетіп қалды. О, қызмет көріпісі декілерінің іштері бәк алдыраш. Вақыт зеч. Қалдыған қызметлі көп оғашқа өйгі пат-пат келіп бізіні йоқлап тұрамайдығалықыны етқан еді. Мән мұ елгері асасы қатламды қызмет қытпаққашқа, оның дегені бойынша бүтін зейнімді оғылымды яқшы тәрбейлешке. Өзімнің саламәтлігімді асырашқа қаратып, оның біздің қатыржам қызметләрін яқшы ішлішеге маслаштым. Әпсус, оның білән бір әпті бұрын оғылым ішкімін сын арқылық көрішкенде менің ялғыз жапат атып атқалықымды. Шу сәбәптік бұрын құдын сәл орықлап, қапақларымның саңғылап кеткерлігіні тылғы еліп, ақырыда «Хош, япмы қапақ отыным» деп, менің нәтчі кече кірпік қақмай, ястықымның нәмдәп чықшымға сәбәп болған еді.

Сөйімдік достар, шу тапты программымызды дауылмаштыру ватымыз. Аңлаватқаныңла станысымыздың үзілмес мелодия программысы. Хәр бір сәхәрді өзіңізді илхамландырышын ұнтыма. Арзу армалла yoluда мөйжізі мәвжіт емес. Хәмісі сіздің тұрышалықыңыздың, ұзчылықыңыздың нәтижесі. Хәр бір ұзчылық мапақиятның жығындысы, пәкәт өзіңізге ішенсіңіз, чоқым бір күлләді күштілмеген құшалықлағы yolуқсыз. Тұрмышта чоқым чырайлық яшаш керек. Мәзмұт қадамлар білен ілгірләш керек. Кем ясаштың мәқсәт әргізмі портқы тоқтып көй үшін емес. Бәлкі, шамаллағы үзініп, дол құлады үзіш үшін. Адам болышты ке мәқсәт өйді бекініп олдырыш демес, бәлкі арзулағы қарап ілгірләш. Түні өгін сіз кем, бұ мұхим емес. Сіз бүгін кем, бұ әң мұхим. Дүнияда бірдің бір көпейтішкі болмайдығыны ақыт тұр. Бірдің бір қайтырып кәгілі болмайдығыны аятлық тұр. Қандақ маңсыңыз, қандақ тұрмыш кәчірсіңіз, әмісі өзіңіздің талышы вә тірішчалдықығы бақтық. Тәғдірімізді әқиқи өзгертідігіні әргізмі бізнің пұрыстымыз әмәс, бәлкі пұрыс еріміз. Америка психологлар жәмейтінің рәйесі Мартин Серігманның Әқиқи бәхет намыдекі бір үріш китабы еқында Чинхуа нәшірияты тәрпеді нәшір қылынды. Маным үші Мартин Серігман башчылығыдекі тәтқиқатчыла адамлән ізчіл тәтқиқылыш арқылық бір адамның муапақиет қазынышы, бәхетке еріші, тұрмышты яқшы яшшының негізі асасы шу адамның Hayat tutan aktif pozisyesi de edep karagan. Endi bazı ademle küçük vakti da aile sebeplik, gen sebeplik ve başka sebeplik tırmışı tazı köngüldü gidek bulmağın buluşu mümkün. Yani bazı sebeple tüpeyledin ruhi cihette katlı sunğun buluşu mümkün. Yani bazıları çürüge vakti da aile sebeplik, Cemaat sebeplik. Yani nurgun paydalık amılla sebeplik. Bazı bir paydalık orlağı çıkan buluş mümkün. Lekin psikologların ortak karşı ne mi siz pozisyonunuzu özgerteleysiz. Siz idiyeriniz ne? Toğırlayalaysiz. Siz özünüz yetmekçi boğan nişanı yiterleysiz. Bunun asası pozisyonu toğırlaş. Pozisyonu toğırlaş, Бір ішкі күлі кіші емес. Кішігідің етіліп қалған түшкін позиция. Әтрапы дікілінің қамчылышы түпейлдің кеп қалған өзіні кәмістіш характердікі позиция. Мүйжез характерләні мұ? Талай қетім мәшік қылыш арқылық. Талай қетім өзгәртіш арқылық актив энергияға айландыр болу олды. Бізді ақырды сөрейдігіні шу актив энергия деп қараған. Шоңа, тәғдірімізді әқиқи өзгертідігіне пұрыстымыз емес, бәлкі біздің позиеріміз. Күтіш бір қыл гүзел халет. Шүнкі о, чексіз мүмкіншіліклерін өз үшіге алды. Шүн әсі есіңізді болсын, әр бір қадамда, әр бір жарянда тұрмышқы болған позиеріңіз тоғыр болсын. Шүнділа гүзел тоғыр нәтиже сіздің болуды. Гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйімдік радио алғыш достылар программымыз дамыны шығатыды. Байы мән позиция тоғырлық қысқышы тоқталдың. Онда қоса, яқшы позиция не? Яқшы ниет не? Актив тәпәк көр не? Қандақ жарай қылдыру шаққыда психологланың, яны өз алдығы көз қарашылары ба, тәтқиқат нәтижелері ба. Дейді ке, позиция не? Тәпәк көріңізді өзгертіш, идеяңызды тоғырлаш, дүния қаршыңызды тоғырлаш арқылық етілдірсіз. Yetildirenmişsiniz şu, kündülü hatır tutsuz. Kündülü hatır ge, şu yetildirmekçi boğan tepekkür, yetildirmekçi boğan pozisyaya bu içe, ızıçıl tepekkür kılısız. Bazılar bunu 14 günlük dedi, bazılar 21 günlük dedi, bazılar 30 günlük dedi. Mesela dünyadaki en oğluğ mal satkıcı diyen kitapları da olsun, hakiki bəxt diyen kitapları da olsun, yakında neşirden çıkan, Бәхтлік болушының сірі деген кітаплады болсын, яныла мәшік қылыш давамлаштырушының кепі. Мұшы мәшік, мұшы давамлаштыруш ақырда бір адамның кішігінің етілдіру аған.

мұйт сәбәплік етірді дұрваған, ген сәбәплік етілді дұрваған нұрғын түшкін тәпәккүр ғалеттіріні өзгәртішке ярдан берді деп қарды. Бұның үші де, менің бекітім күнділік хатыр түтіш ады тұдыр. Күнділік хатырге актив тәпәккүр үнчілеріні тізіп маңға вақтыңызда, біліп-білмей актив тәпәккүрінің игі соп қалды кәлсіз. Әмді сөзімді қайтырып келсем, біз достық теміз үстіде азырақ ортақлышып бақалы. Достық деген неме? Достық дегеніміз, әр вақыт бізді әскейліп, қақыртан кішінің сұғықлырды му, ұллық бір харалет күтолдырдыған кіші. Қиын күлдірімізді бізге әмден болғычы. Аятның әр бір қадымы да бізге үміт ата қылғычы. Әлбәтті шынысы еніқ ке, алдырашшылық бізді жырақлаштыру әссі му, арлық мекірімізді суслаштыру әссі му, әмі сырдаш дос бір үмір ұмтылмайды. Бәлкім достымыздың бізді тәсірлендіру етедіған кәпірі йоқтыр. Вәя ке гүзел вәділері йоқтыр. Әмі оның да чин садақатық толған қалбы ба. Әқеке дос ғанғырап қалсақ ел көздуді. Азаплансақ бағырығы бесіп тәсәлі берді. Гәрчі бәзілі біз білен бір мәхіл бірген маңсымы, әмі оның қачан айрылдығалықыны білгіл олмайды. Бәзілі біздің мәғлубиетімізді көсімі, әмі біздің айрылмай бізге әгішуді. Мәні бұ әқеке дос. Чин достық бізді бір үмір тәсірлендірді. Шындақла біз білен бір үмір қолды түшуді. Қысқысы, яқшы бір достымыздың болышы біздің бәқтіміз. Шының үшін, шындақ достарымыздың болғындың сөйнәйлі, әм бізмі шындақ есіл дост болыш қытыршайлы. Дост тоғырсы да психологыла шындақ дайды. Сізнің әқиқи достыңыз өзіңіз. Өзіңіздің ройыңыздың ішідегі өзіңіз. Мәселен, мен сілегі сөзілі ватыма, мен Абдурсул. Әмі менің ішімді ені бір Абдурсул ба. Мен сөзілі ватқан Абдурсул білен, ішімдікі Абдурсулның мұнасы өтіні тоғыр бір тірәп күліп, мәселегі тоғыр қарап, өземге есташтық нәзір білен қарап, жәмиеттікі мәселегі, ішілік мұнасы өт мәселдірге, тоғыр қарап, оны тоғыр бір тірәп қылалысам, мен рой жиәті сақлан білімі. Қачан ке, мен білен ішімдікі Абдурсулның мұнасы өті де жіріклішіш, шүшенмәслік, өзін-өзі набұт қылыш алты шекіліндікен, менің башқы достлағы ерішім мүмкін емес. Шоң ғазір, өзіге есташтық қылыш, мәшқі, өзіні яқшы көріш, өзіні өзі қайыл қылыш мәшқи дегендек, психологиялық мәшқілі шықылатыды, әммүш сағадекі әсерлі илан қылмадыды. Бұ кітаплады немі дәватыды деген вақытыда, өзің өлен яқшы дос бол, өзің білен чықшып өт, өзіңнің ройыңны өзің пәрвіш қыл. Бір мәсілләге өзің тоғыр рәдия берілейдіған бол. Шу вақытыда, сән башқыла өлен чықшып өт әлейсе. Өйдікілі өлен чықшып өт әлейсе, қызмет таштырын білен чықшып өт әлейсе, жәмиетті кішілі білен найт яқшы бір қыл кейпиятын сақлы алайсен дейді. Шуңа, біздің бір достымыздың болғыны біздің бәқтіміз. Амма ішімізді өзіміздің достымызды өзіміз қайыл қылып, пәрвіш қылып, рухлық яшашының өзі біздің әң чоң бәқтіміз. Шын үшін, сіләнің ғозырыңлаға бір нақсы сүнімен яқтырып қаңлыға сіләнің.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшәді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңларға көптен көп рахмет. Сізлер білен қошлыш алдыды тұрғаты мен, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыз